0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. V materinskom jazyku vás zo segedinského štúdia víta Senta Rožová. Pred nami je dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V Bekeskej Čabe sa 2. oktobra uskutočnilo slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka a pamätných listov za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí. Na slávnostné odovzdávanie nadviazalo 3. októbra 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. O priebehu tejto udalosti nás v dnešnej relácii poinformuje bývalá riaditeľka slovenského gymnázia základnej školy materskej

0: školy a kolegia v Bekeskej Čabe Edita Pečeňová.
1: Zišli sa pedagógovia, kolegovia zo štyroch strán, a to z Maďarska, Rumunska, Srbska a zo Slovenska. A v tento deň štyria naši pedagógovia dostali pamätné listy Samuela Tešedíka a cenu zasa získali dvaja kolegovia zo Srbska.
0: V dňoch 24. až 27. septembra sa v rumunskom Nadlaku uskutočnil už 26. ročník medzinárodnej prehliadky solistov slovenskej ľudovej piesne cez Nadlakie. Na podujatí sa predstavilo 39 spevákov zo slovenských komunít v Rumunsku, Srbsku a Maďarsku, ktorí súťažili v troch vekových kategóriách.
2: Atmosféra v Nadlaku bola veľmi srdečná, autentická a teda medzi umelcami, či už mladými, alebo staršími, alebo teda odo mňa samozrejme mladšími, byť a kúchať sa v speve, to je veľký dar pre mňa.
0: Čerstvé zážitky z tejto udalosti nám porozpráva Zuzana Hološiová, ktorá usadla do poroty tejto súťaže. Streda nám prinesie i kabelku. Magazín pre ženy je už naladený jesenne. Začneme pozvánkou na hubové dni v Novej Hute a pokračovať budeme varením lekvárov s plodov lesa. Navyše sa zamyslíme nad tým, ako skladovať ovocie a zeleninu na zimu. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Na úvod si vypočujte informácie z národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V Budapešti uvedú 9. októbra premiéru monodrámy Pavla Závadu Jankyne večery. Predstavenie sa začne o 19. hodine v slávnostnej sále Benzúrház na adrese Benzúr ulica 27. V úlohe Janky sa predstaví Ági Gubík, režiu má na starosti Ági Okai. Monodráma bude uvedená v maďarskom jazyku. Predstavenie sa koná pod záštitou Moniky Sabovej, riaditeľky materskej školy, základnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. Slovenská samospráva v Šoškute a jej predsedníčka Nikoleta Patočkajová vás s potešením pozýva na slávnostné uvedenie knihy Ništky, Babám a Zajtót. Slavnostné zvyky v 20. storočí. Táto kultúrna udalosť sa uskutoční v piatok 9. októbra o 17. hodine v Dome hudby Ference Romána v Šoškute na Košutlajoš ulici 25. Slovenská samospráva Nového Budína, ktorá si pripomína 20. výročie svojho založenia, a kultúrny spolok Zamlinky srdečne pozýva všetkých záujemcov na slávnostné odhalenie dvojjazyčnej pamätnej tabule venovanej Jánovi Fuzikovi, niekdajšiemu predsedovi celoštátnej slovenskej samosprávy, prvému parlamentnému hovorcovi slovenskej národnosti v Maďarsku a tiež bývalému generálnemu konzulovi Maďarska v Osieku. Pietný akt sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine v sídle celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti na Fadrusovej ulici číslo 11/A. Celé podujatie sa koná pod záštitou predsedničky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pani Dagmar Repčekovej. Organizátori vás na tejto vzácnej spomienkovej slávnosti srdečne očakávajú. V Poľnom Berinčoku sa chystá veľká slávnosť. Miestni Slováci tu po rokoch úsilia úspešne zachránili a kompletne zrekonštruovali posledný tradičný uličkový dom. Tento jedinečný typ stavby vďačí za svoj názov našim predkom, dolnozemským Slovákom, ktorí pozdĺžnú otvorenú verandu vedúcu popri dome familiárne nazývali ulička, čo neskôr prevzala aj maďarčina. Samotné slávnostné otvorenie tohto znovu zrodeného slovenského domu na ulici Madarás číslo 21 sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine a 30. minúte, a to v rámci slovenských národnostných dní. Oslavy budú spojené s ochutnávkou tradičných jedál na miestnej tržnici a tvorivými dielňami pre deti. Program bude pokračovať aj o týždeň neskôr, a to v sobotu 17. októbra od 13. hodiny, kedy dom privítá návštevníkov počas jesenného festivalu múzeí pod heslom Malý dom, veľké dedičstvo. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako žili naši predkovia, a objavte kus našej spoločnej histórie. V Poľnom Berinčoku ste srdečne vítaní, odkazujú organizátori. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurz prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurz je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jodne Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka. Budapešťanskom slovenskom odbornom kolégiu pripravili prednáškový cyklus, ktorý ponúka témy z oblasti pedagogiky, spoločenských vied a histórie Slovákov v Maďarsku. Prednášky sa uskutočnia v knižnici Materskej školy, Základnej školy Gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským na ulici Lomb číslo 1 až 7 v Budapešti. 21. oktobra o 18. hodine vystúpi doktor Daniel Mikec, pracovník Výskumného centra spoločenských vied ELTE s prednáškou Účasť a politická mobilizácia v Maďarsku. 2. novembra o 18. hodine bude online prednášať doktor László Horváth, habilitovaný docent LTPPK na tému pedagogicky uvedomelé a kritické využívanie umelej inteligencie. Súčasťou cyklu je aj séria prednášok v slovenskom jazyku na tému dejiny Slovákov v Maďarsku, ktorú povedie historik Čaba Katona. Prvá prednáška sa uskutoční 16. novembra o 18. hodine a bude venovaná slovensko-maďarskej dvojitej identite v Uhorsku 19. storočia. 25. novembra sa prednášajúci zameria na tému Od Slovákov k Maďarom. Jedna rodina, tri generácie v zovretí nacionalizmov a 9. decembra na tému Slováci v Budapešti v období monarchie. Prednášky sú otvorené pre všetkých záujemcov a vstup je bezplatný.

utekám od nás preč. Vstávam a cítim, že sa prvej chyby chytím, no chcem sa vrátiť späť. Opäť sa to stáva, k sebe nás to ťahá a odpúšťame si hneď. V čom spočíva ľudské tajomstvo, že aj ty to tak

A tak strácam, hľadám, bez dýchu padám, utekám od nás preč. Vstávam a cítim, že sa prvej chyby chytím, no chcem sa vrátiť späť.

0: Pokračujeme pozvánkou na divadelnú prehliadku. Číta Iveta Hruboňová.
1: 9. a 10. októbra sa v kultúrnom stánku Cervinus Teatrum v Sarvaši bude konať 17. ročník medzinárodnej divadelnej prehliadky ochotníckych súborov spolu na javisku i mimo neho, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo. V piatok 9. októbra o 10. hodine vo Veľkej sále sa predstaví divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna s muzikálom Dievčatko so zápalkami. Na predstavenie prídu žiaci zo slovenských škôl v Sarvaši, Bekerskej Čabe a Slovenskom Komloši. V piatok podvečer o 17:30 divadlo Ramagu zo Spišskej Starej Vsi zahrá inscenáciu podľa kultového románu Danieli Kapitáňovej Samko Tále, kniha o cintoríne. Samko, naivný, úprimný a citlivý pozorovateľ sveta, vo svojich príbehoch odhaľuje ľudí, vzťahy i dobu, v ktorej vyrastal. Humor sa tu prirodzene prelína so smútkou, absurditou a hlbokou ľudskosťou. Inscenáciu obohacuje živá hudba, ktorá vzniká priamo na javisku a stáva sa súčasťou Samkovho sveta. Hravé, dojímavé a zároveň premýšľavé predstavenie o živote, smrti, láske, pamäti a ľudskej odlišnosti režíroval Vlado Benko a je určené pre divákov od 14 rokov. V sobotu 10. októbra bude stretnutie spolu na javisku pokračovať o 15:30 vystúpením Bánovského pokutného divadla z Bánoviec nad Bebravou. V inscenácii Vila Lola 26 v réžii Silvestra Lavríka, ktorý je zároveň aj autorom textu, sa postava Kristýny ocitá v stave hlbokej psychickej a existenčnej krízy. Prežíva a zdieľa svoj vnútorný konflikt a vedie cez emocionálne a intimné strihy svoj monológ ako podvedená žena, učiteľka a matka. Predstavenie je vhodné pre divákov od 16 rokov. Spolu na javisku uzavrie v sobotu o 18. hodine Slovenské divadlo Vertigo komédiou Zuzany Kriškovej Ako sa nebáť hadov. Je to príbeh troch starších žien, ktoré sa nečakane ocitnú v jednej izbe odľahlého sanatória. Nútené spolužitie postupne odhaluje ich osobné príbehy, vzťahy, spomienky i tajomstvá. Humor a irónia sa prirodzene prelínajú s chvíľkami smútku, úprimnosti a zamyslenia. Predstavenie režírovala Margitka Garajská a bude uvádzané s maďarskými titulkami. Realizáciu podujatia podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, správa fondov Gábora Betlena, ako aj Slovenská samospráva Bekerskej župy, Slovenská samospráva župného mesta Bekerská Čaba a Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komloši. Vstup na všetky predstavenia je voľný.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V Bekešskej Čabe sa 2. októbra uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ceny Samuela Tešedíka a pamätných listov za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí. Podujatie organizujú celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium, Základná škola, Materská škola a kolegium v Bekešskej Čabe. A ja teraz privítam na telefónnej linke bývalú riaditeľku Slovenskej školy v Bekešskej Čabe, Editu Pečeňovú.
2: Dobrý deň, Editka.
3: Dobrý deň.
2: Ty si bola v komisii, ktorá rozhodovala, kam tie ceny Samuela Tešedíka a pamätné listy vlastne poputujú. Teraz si samozrejme sa zúčastnila slávnostného odovzdávania. Tak ako prebiehal tento deň? Tvoje je slovo.
3: 2. októbra v piatok od 17. hodiny sa odovzdávali ceny v priestoroch Slovenského gymnázia, Základnej školy, Materskej školy a kolegia v Bekešskej Čabe. Zišli sa pedagógovia a kolegovia zo 4 strán, a to z Maďarska, Rumunska, Srbska a zo Slovenska. Našim veľkým potešením bolo, že mohli sme privítať medzi našimi milými hostiami aj predsedničku celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Alžbetu Hollerovú-Račkovú, prvého podpredsedu Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku Pavla Hlásnika, a medzi nami bol aj podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Chrastina. Samozrejme boli prítomní aj predstavitelia miestnej župnej slovenskej samosprávy a predstavitelia spoločenských organizácií z Rumunska, zo Srbska a z Maďarska. A v tento deň 4 naši pedagógovia dostali pamätné listy Samuela Tešedíka a cenu zasa získali 2 kolegovia zo Srbska. Pamätné listy Samuela Tešedíka získali Alžbeta Sabová z Maďarska za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov. Dostala Maria Kindle tiež za prínos a tvorivosť, Dorin Varšandan z Rumunska za vzornú reprezentáciu školy a Anna Čipkárová Farkašová zo Srbska za celoživotný prínos. A cenu Samuela Tešedíka získali Mariana Korošová zo Srbska za celoživotné dielo a Jan Hemela zo Srbska za didakticko-metodickú prácu, ktorú vykonával počas svojej aktívnej činnosti. Alžbeta Sabová bola naša ocenená z Čemeru, ktorá už dlhé 10 ročia vykonáva veľmi vzornú kultúrnu a vzdelávaciu prácu vo svojej obci. Vedie tanečný súbor Furmička a Malá Furmička, zostavuje choreografie a organizuje výstavy a je príkladom toho, že tradície, ako môže jeden veľmi talentovaný človek rozvíjať v kruhu dospelých a mládežov.
4: Nie,

0: Tá slávnostné odovzdávanie nadväzovala aj 3. októbra 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Tohtoročnou témou boli inovácie v slovenskom národnostnom školstve.
1: Bola som prítomná, preto sme si vybrali túto tému, že inovácie, tento pojem je dosť široký, zahrňa v sebe veľmi pestrý obsah. Všetci pociťujeme, i keď žijeme v rôznych školských systémoch, že práve vzdelávacia oblasť sa búrlivým tempom mení a pedagógovia, ktorí pracujú v národnostnom školstve, tiež majú v každom prípade zareagovať na tieto obrovské zmeny. A preto sme si vybrali túto širokú tému. Na túto tému odznelo 9 veľmi zaujímavých prednášok. 3 prednášky boli z Maďarska. Čila Albertiová a Robert Galát prednášali o Redmente ako o najmilšej pomôcke, ako si pomôcť digitálnymi pomôckami pri skúšaní, napríklad, aké možnosti odkrýva tento maďarský program. Ďalej sme si vypočuli prednášku, príspevok Anity Holej, ktorý prečítala Erika Palečková-Zemenová. Inovácia veľmi zaujímavá o literárnych exkurziách, ako o motivácii a udržateľnosti vzdelávania Slovákov v zahraničí. A Anikou Podaný tiež veľmi zaujímavou prednáškou prišla zo Sarvaša, ktorá predstavila sarvašské inovácie a nové vyučovacie metódy. S veľkým záujmom sme počúvali prednášku Karoliny Anny Zimbran z Rumunska, ktorá nám predstavila dynamiku identity slovenských žiakov v Rumunsku, veď treba vidieť, že z čoho vychádzame a ktorými problémami má zápasiť národnostné školstvo. Taktiež zaujímavú prednášku mal Janko Gubáni o metóde novej, ktorú používal pri výučbe slovenskej literatúry. Zo Srbska tiež sme sa zoznámili s najnovšími inováciami, s digitálnymi učebnými pomôckami, ktoré vypracovali kolegovia v podaní Miloša Krstovského, Tatiany Naďovej a Svetlany Zvoňanovej. V celku tieto prednášky vzbudili nielen záujem, ale aj množstvo ďalších otázok. Takže do budúcna ja si myslím, že dobre bude pokračovať v tomto smere, lebo nevyhneme sa adaptácii týchto najmodernejších digitálnych pomôcok ani v národnostnom školstve.
0: Vo všetkých odvetviach, tak aj vlastne v školskom priestore, rezonuje umelá inteligencia. Jej používanie na niektorých školách sa už aj zavádzajú predmety, ako teda používať a zachádzať s umelou inteligenciou. Napríklad táto otázka sa nepreberala, alebo aspoň teda v diskuzii.
1: V každej prednáške vláču odznelo o umelej inteligencii, ale musíme povedať, že tu je zatiaľ veľa skúseností už ako zo strany učiteľov, ale oveľa viac otázok a tiež zo strany učiteľov. Tu odznelo, že opatrne treba pristupovať k používaniu umelej inteligencie. Učiteľ ju má mať pod kontrolou a veľmi dobre si premyslieť jej použitie, ale v každom prípade máme k dispozícii aj túto možnosť, ale asi nenahradí tie pôvodné naše staré predsavzatia, ako učiť jazyk a ako odovzdávať napríklad cit k jazyku. Ja si myslím, že to sa môže uskutočniť len pomocou živého človeka, učiteľa.
0: Samozrejme, ale či sa to neodráža aj na deťoch, predpokladám, že aj oni skúšajú nejakým spôsobom využívať umelú inteligenciu, aj čo sa týka napríklad príprave najmä, na vyučovanie.
1: Áno, najmä stredoškoláci používajú. Samozrejme, že nemáme ešte toľko skúseností, aby sme povedali za a proti jednoznačne, ale zatiaľ sa rysujú aj nedostatky použitia umelej inteligencie vo vyučovacom procese. každý vyučovací proces, keď aktívne zapája toho mladého človeka do učenia sa. Umelá inteligencia nemôže nahradzovať určité postupy, ktoré sú už ako udomácnené v tých priestoroch, kde vyučovací proces prebieha. Takže ja si myslím, že problematika umelej inteligencie vo vyučovacom procese len teraz sa začína rozoberať. Jednoznačné výsledky ešte nie sú, nemôžeme o nich hovoriť.
0: No a musím sa ešte teba opýtať, ako človeka, ktorý dlho pôsobil na tejto inštitúcii, čiže na Slovenskej škole v Bekeskej Čabe, aký to pocit pre teba vstúpiť na pôdu školy?
1: Veľmi príjemne som sa cítila v škole, najmä keď som videla, že mladá generácia sa zapájala aj do organizačného procesu tohoto veľkolepého podujatia, aj s príspevkami mladí ľudia vystúpili. Aj som si povedala, že práve možno táto téma inovácií ich oslovila. A naša takzvaná stará škola, ja ju nazývam starou školou, ktorá vždy kooperovala a teraz sa oboznámila s novým duchom tej mladej generácie, ktorí do určitej miery konkurujú. A v tom zmysle, že hľadajú veľmi rýchlým tempom, hľadajú a objavujú nové možnosti v tom svete, ktorý pre nás je trošku cudzí a trošku ďaleký. Takže vo všeobecnosti motivujúce bolo aj pre mňa vidieť toto a zablahoželala som mladým ľuďom, že čo všetko už objavili v tomto novom digitalizovanom svete.
0: Asi preto je aj veľmi dôležitá táto spolupráca s štyroch štátov vlastne slovenských učiteľov, čo sa týka porovnávaní, formy vyučovania a tak ďalej, lebo sú vlastne podobné problémy, ale zasa ďalšia vec je, ako sa im prispôsobiť s týmto problémom a riešiť ich.
1: Ja si myslím, že áno, práve teraz sa ukázalo, že nakoľko je dôležité spolupracovať takto medzinárodne, lebo sa nám otvorí ešte širší svet, aký je náš tu doma. A ten spoločný jazyk tých národnostných učiteľov sa rozširuje novými technológiami a metódami.
0: Takže Edite Pečeňovej ďakujem za podrobné informácie, ktoré sa týkali slávnostného odovzdávania cien Samuela Tešedika a naslednej konferencie. Edite, prajem ti, aby si aj naďalej ostala v tomto priestore s nami ešte dlhé roky a užívala si popri tom samozrejme aj zaslúženej penzie.
1: Ďakujem pekne.
0: Do počutia a dovidenia.
1: Do počutia, dovidenia.

0: každým rokom je koncom septembra usporiadaná v rumunskom Nadlaku prehliadka solistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlakie. A tento rok do poroty usadla i Zuzana Hološiová, ktorú mám práve na telefónnej linke. Zdravím ťa, Zuzka, dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Bolo to poprvé, kedy ste sa zúčastnili ako porotkynia súťaže, alebo už v predchádzajúcich rokoch ste mali možnosť?
1: Áno, odkedy nás opustil Janko Sutinsky, tak do poroty ma pozvali hneď po jeho smrti. No, takže ja už viackrát som bola na tejto súťaži, iba tá moja ten môj zdravotný stav mi nedovolil, aby som každý rok bola tam, ale istým raz ma zastupovala Ruženka Komiatiová. Ale ja chodievam tam pravidelne, už teraz môžem to povedať, ale aj to musím prezradiť, že teraz som bola už posledný krát, ja som sa s nimi rozlúčila. Viem, som sa tam príjemne cítila, veď slovenská pieseň a vôbec slovenské okolie a folklór, to je pre mňa, ako tak poviem, že zdravotný a životný dar. Takže atmosféra v Nadlaku bola veľmi srdečná a autentická. A teda medzi umelcami, či už mladými, alebo staršími, alebo teda odo mňa samozrejme mladšími, byť a kúchať sa v speve, to je veľký dar pre mňa.
0: Lebo v podstate sa jedná o jednu z najväčších tohto charakteru prehliadok slovenskej ľudovej piesne zahraničných Slovákov.
1: Môžem to povedať, že je to medzinárodná súťaž. Veľmi sa teším tomu, že čoraz, odkedy som tam, teda v porote, ja inšpirujem mladých teda spevákov, ktorými sa zoznamujem na spievankách celokrajinskej, čo organizuje Zväz Slovákov v Maďarsku. Tam sa s nimi teda stretnem, vidím ich a hneď ich podporujem v tom, aby sa zapojili aj do medzinárodnej súťaže, že by videli, že ako sa spieva na dolnej zemi, teda v Srbsku alebo v Rumunsku. Takže tam sú z viacerých krajín deti, mládež a jeden od druhého sa len učiť môžu. Je to veľká vec, že aj naše deti čoraz viac či sa zúčastňujú tohto festivalu. Toho roku 39 účastníkov bolo vôbec na javisku, ktorí dvakrát spievali piatok aj sobotu večer v takýchto súťažných programoch a v nedeľu potom bol gala program z tých víťazov. Od nás z Maďarska toho roku 6 boli prítomní, teda účastníci. V prvej kategórii boli dve komnošanky fantastické, veľmi, veľmi boli zlaté a krásne spievali Fazeka Šnojemi aj Napšugár Pádvedi. Musím poznamenať, že tá kofa malá Fazekašová Nojemi povedala, že nevadí, ak je nebudem ocenená, ja aj tak prídem na budúci rok, lebo mne sa to strašne páčilo a bola som šťastná a plná energiou a že už aj keď pôjde domov, už si bude vyberať ďalšie piesne a bude skúšať. No takže pobudzovalo tieto deti. Potom v druhej kategórii sme mali z Maďarska, z Budapešti, zo slovenskej školy dve účastníčky. Boli to pôvodom teda rodené v Čemeri. Čemerské dievčatá, Maja Belicová, ale Fanny Belicová. Dve sestry, ktoré sú žiačky budapešťanského gymnázia. Výborní boli. Ale musím to poznamenať, že musia sa naučiť chovať sa na javisku, byť prítomný medzinárodným orchestrom sprievádzajúci. Toto je celkom iná vec, ako ísť na spievanky a zaspievať jednu pesničku. Len tak solo. Teda tu sa treba pripraviť aj na to, teda byť v súlade s orchestrom, ktorý samozrejme sa pripravil vopred z tých pesničiek. To je celkom iná kategória vystúpiť na medzinárodnom takomto javisku. Nehovoriac o tom, že kto aký je kroje má, aké je tam ovzdušie, atmosféra, 300 ľudí trieska. No o tom len toľko. Pokračujem s tým, že z Bekeskej Čaby mali sme dve účastničky, ktoré taktiež nie poprvýkrát, ale myslím Nóri Čatajová a Santa Jošoja. Jedna z Čabačov, druhá z Kečo pro ňu pochádza. Oni už nepoprvýkrát, ale ako ich ja poznám, minimálne trikrát som ich ja videla v porote. Takže pred našimi očami vyrastajú, ale veľmi, veľmi pekne spievali. Tak poviem, že Norika Čatajová aj v Lani bola ocenená a teraz dostala cenu obecenstva. Teda jedna z najpopulárnejších bola teda na javisku. Výber piesni mala vynikajúci, čo sa páčilo obecenstvu, ale to je veľmi dobrá vec, že ten, ktorý pomáhal, ale ja tak viem, že ona sama si vybrala túto pesničku, treba na to dbať, že čo zaspievam. Samozrejme, každý sa musel pripraviť s jednou pomalou pesničkou a jednou rýchlejšou, teda rýchlou, teda s nejakým čardášom alebo podobným. Ten výber musí byť taký, že by sa to páčilo obecenstvu. Samozrejme aj porote. Ja si myslím, že najväčší prínos tohto festivalu je to, že pozbudzuje učiteľov, rodičov, starých rodičov, najmä v Rumunsku, teda v Maďarsku, aby znovu začali pátrať po starších piesňach, po tých pesničkách, čo sa spievalo za ich detstva. Takže ja aj naďalej vždy hovorím to, že každý nech si priniesie takú pesničku, čo z rodiny pochádza, teda od nich, alebo z toho mesta, alebo z tej dediny, odkiaľ pochádza. Je to troška zložité v Budapešti, lebo deti sú z celého Maďarska a je to ťažšie takto vyberať pesničku, ale dbáme na to, že čo zaspievame, podobný kroj, alebo z toho regiónu, že by bolo aj oblečenie, čiže kroj. A to je veľmi dôležité, hoci to sa neboduje konkrétne, ale to, že prejav na javisku a vôbec postavenie sa na javisko, v tom je aj ten kroj, aj ten účes, aj tie vyžehlené veci.
0: Áno, tá kompletná prezentácia.
1: Áno, takže veľa, veľa smerov a bodov bolo určené, že čo máme bodovať. A je to celkom iné bodovanie ako v spievankách. Poviem tak, ako je, lebo tu sa boduje 10 bodmi a bodujú to z rôznych krajín odborníci, teda odborná porota. Každý môže mať sympatiu s vlastnými deťmi, ale 5 nemôžu zle bodovať. Teda za to ten odborný jazyk, tak poviem, to predsa je len tá hudba a tá pesnička. Takže všeličo sa boduje a nechcem pokritizovať, ale samozrejme, že tej speváčky, ktorá nemala dobrú výslovnosť, neartikuluje dobre tie slovenské výrazy, tak tej som musela povedať, že ľudia, na toto treba dbať, artikulovať, že by nám rozumelo obecenstvo alebo ten odborník, ktorý to počúva a hodnotí. Teda áno, tá výslovnosť, teda tu treba dbať na to pri výuke slovenčiny, že by sa vedeli vyjadrovať a tak zrozumiteľne rozprávať alebo hovoriť, lebo ten spev musí sa dostať k ľuďom, ktoré mu to adresujú. A keď sa neartikuluje dobre, alebo medzi zubami spieva niekto, neotvorí si ústa, tak sa to nedostane tam k adresátovi. No, takže takéto pokyny sme museli dať našim speváčkam, alebo jednej v každom páde.
0: Čiže potom po prehliadke ste mali s nima ešte nejakú schôdzku či konzultáciu a poradu?
1: Tak to bolo, že každý zaspieval prvý deň svoju. Takže samozrejme, keď sme sa stretli potom, mali sme na to možnosť, aby sme im povysvetľovali, že vidíš, aká je tá, vidíš, ako tí vystupujú, porovnaj si, ako sa ty pohybuješ na javisku, alebo len stojíš na javisku ako dub. Hovorím, ten spev musíš poslať ľuďom. To musíme my mať z toho váš obdiv, ako spievate. Takže samozrejme, že sme to hneď hodnotili pre nich, že čo bolo dobré, čo by sa malo ešte opraviť ešte pri ďalšou súťažou. Takže už na druhý deň sa to opravilo troška sa dalo opraviť, ale bola veľmi veľká silná konkurencia. To treba povedať, že tam je aj to veľmi ťažké, že od 6 rokov do 13 rokov bola jedna kategória. Takže dve 6-ročné dievčatá získali vlastne hudobné kapely alebo orchestra a hneď prvú cenu zobrali tieto dve malé 6-ročné. Ale je veľký rozdiel, že naša 9-ročná, keď tam spievala a bola tam aj 13 alebo 12-ročná, samozrejme, že tá 12-ročná už je dáma proti 6-ročným a 9-ročným. Takže je to veľký vekový rozdiel, aj predniese samozrejme, ale tie malé 6-ročné kofy, no to bol zážitok, veľmi zlaté boli.
0: Vyhráva talent, ktorý pravdepodobne hneď sa dá poznať, nie?
1: Áno, ale len to chcem s týmto zdôrazňovať, že od 6. roku je na javisku to dieťa a kým sa dostane do veku nad 18 rokov, samozrejme, že to sú už takí vyskúšaní speváci a už vedia všetky momenty, na koho sa pozrieť, že by ten úspech získal zo žal. Áno, ten tréning treba mať. Každúčký rok vidím určité tvári, určité dámy, ktorí tam spievajú. A myslím, že má 15 rokov a to ja som si myslela, že aspoň 20 má, lebo takú pesničku si priniesla, taký výzor, také kroje, fantázia.

0: čo si počula neznámeho, alebo bola nejaká pre teba melódia či pesnička neznáma?
1: Boli. Boli samozrejme, že napríklad zo starej Pazovy také melódie som počula. Hneď som povedala aj tam vedľa sediacej porodkyne, že to je balkánsky štýl. A hovorím, že áno, u nás sa takto spievajú ľudové piesne. Takéto ťahanie sú v nich, lebo to bolo celkom iné, ako čo u nás sa spieva v Maďarsku medzi Slovákmi. Teda to mi bol taký, hneď som vedela, počula, že vplyv Balkánu. No ale aj s týmto treba spolu žiť, lebo treba si uvedomiť, že tá pesnička sa ovplyvňuje spolužijúcimi národmi a ich štýlom a ich kultúrou. Takže toto treba tak brať a nejako chybu. Samozrejme boli staro, teda tak poviem, že typu starej ľudovej piesni, ktoré sú také trojveršové alebo dvojveršové. A to je veľmi zriedkavé v Maďarsku, ale máme aj my a ja to veľmi, veľmi si ctím, kto takú pesničku dá deťom do úst, lebo sa spoznáva s tým, že takzvaný RSK dolom, že začína to tam hore a potom pekne ukončí nízko. To je ten typ starodávnych piesní. Takže veľmi krásne veci som teda počula, ale väčšinu som poznala, lebo aj z toho, že už viackrát som bola na tom festivale a pritom poznám, čo sa spieva v Maďarsku, v akých regiónoch, takže boli pre mňa známe. Počula som veľmi pekné starodávne ľudové piesne. Boli zaujímavé aj také, ktoré napríklad my spievame melódiu, ale celkom iným textom. Opačne texty u nás spievané celkom inými melódiami iného rázu, takže tam sa spievali ťahavé s tým istým textom, čo u nás je najrýchlejšom tempe a tak ďalej. Takže veľmi je to užitočné aj pre toho, ktorý sedí v porote, lebo vždy sa učíme, vždy sa niečo naučíme, čo sme dosiaľ nevedeli, nepočuli, ale je to veľká vec aj pre poslucháčov a nielen poslucháčov, ale aj samých účastníkov. Ja si myslím, že toto inšpiruje naše deti, ktorí tam boli, ktoré tam boli a veľmi verím, že aj v budúcnosti pôjdu na túto súťaž, lebo dá to veľa umeleckých prínos aj našim deťom.
0: Zuzka, veľmi pekne ti ďakujem za informácie, čo by porodkynie, to znamená, že od budúceho roka ťa niekto nahradí v porote.
1: Pekne verím, že áno. Nájdeme jednu porodkyniu, ktorá bude v porote, lebo treba uznať, že roky prešli a chcem byť ešte zdravá ešte za niekoľko rokov, aby som sa vedela venovať aj vlastným vnukom alebo vnúčkam.
2: O 26. ročníku medzinárodnej prehliadky solistov slovenskej ľudovej piesne Cez nadlakie rozprávala členka poroty Zuzana Hološiová.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku, slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Vítam všetkých priaznivcov kabelky, nášho magazínu pre ženy. Babie leto a začiatok jesene sa v prírode aj tento rok hlásia bohatou ponukou chutných plodov. Keďže ja som dievča z hôr, najviac prežívam práve dary lesa. Aj keď u nás v Maďarsku v súčasnosti musíme pre veľké sucho hryby naozaj poctivo hľadať, neznamená to, že by napríklad v Novej Hute vynechali tradičnú slávnosť húb. Práve počas najbližšieho víkendu 10. a 11. októbra sa tam uskutočnia v poradí už 20. hubárske dni, a to pod záštitou medzinárodného podujatia Hubárske dni pre zjednotenú Európu. Tento jubilejný 20. ročník festivalu ponúkne návštevníkom skutočne bohatý a rozmanitý program. Chýbať nebude obdúbená súťaž vo varení, odborná výstava húb, no ani organizované hubárske exkurzie či prechádzky prírodou. Výbornú atmosféru podujatia dotvoria hudobné vystúpenia, koncerty a tradičný remeselný jarmok. Organizátori samozrejme nezabudli ani na rodinné programy pre tých najmenších. Dnes sa teda zatúlame v čase a započúvame sa do archívneho rozhovoru, z ktorého sa dozvieme nielen recept na hríbové jedlá. V dnešnom magazíne budeme variť aj rôzne lekváre z plodov lesa, navyše sa zamyslíme nad tým, ako skladovať na zimu. Príjemné počúvanie.

0: Milé poslucháčky, aj naďalej ostávame v Novej Hute. Spoločne si vypočujme, čo všetko tu domáci v tomto ročnom období zbierajú v lesoch a ako plody jesene spracúvajú. Pomôže nám v tom archívna nahrávka Ildy Komáčovej, ktorá pred časom navštívila pani Ilonu Tokáčovú.
1: Helena Takáčová býva v Novej Hute a takto na jeseň chodíte častokrát do lesa a zbierate rôzne plodiny, ovocie a podobne. Tak čo všetko tu máte v Bukových horách?
2: Tu zbierame hubu, šipky, černicu, aj malinu. Pri nás tak je to, že môj muž ide do horu, bo ja hodím robiť, ja nemám kedy na to, on zvykne to zbierať. Huby zbierame, z šipku varíme lekvár, z černicu, aj z malinu, aj moja svekra, už majú 8-10 roky, ale ešte hodia do horu, oni to zbierajú, všetko robia z toho, čo robili aj dávno, aj teraz robia to. Za šipku zvykla som aj javariť lekváre, z černicu, sirup aj z malinu, zvykneme sirup aj z hobza, aj to zberome teraz.
1: To je čo?
2: Bodzo, po maďarsky, bodzo. Tá moja svekra tak hovoria, že to je hobzo. Aj z toho robí aj lekvár, aj sirup. To je veľmi dobré. Aj keď kvitne to, či hobzo, z toho urobí aj takú limonádu, aj sirupy, môže z toho urobiť. A keď sa huby, to neznam teraz, môj muž nedonesol nejaké huby, neznam, že či teraz není, alebo on nenajde, ale keď je, to urobíme z toho aj polevku, aj na zimu to sušíme, aj z toho urobíme na Veľkú noc, na kročuň robíme hubovú polevku. Aj sa také, čo na kyslo odkladiu na zimu.
1: Poznáte recept, ako sa to robí? Lebo to je také slovenské. To v maďarských obciach som o tom veľmi nepočula.
2: Dávno som už robila, ale tak je to, že z cibulu treba to do horúcej vody dať. A potom treba také urobiť takú vodu s ocetom aj s koreňami. A potom to tak treba dať do ceďakov. Ale to najlepší z takú hubu môže, čo je tvrdé. Rizike, to se volá u nás. A je z Václavku, ale len taký, čo je maličké a tvrdé. A z takého môže také snakyslo robiť, ale ja už dávno nerobila som. Môže byť, že starší robila, ale aj mladé, neznam.
1: Vy zbierate len tie hríby, ktoré poznáte však?
2: Áno, my len také, čo poznáme. Tu aj také huby, že inde to zberajú, ale my nie. Darmo hovoria, že to je dobre, my len to zberame, čo nám ukázal starý tato, stará mama, a to myslíme si, že to je dobre.
1: Aj si myslím, že tu v Novej Hute sa veľmi neotrávili ľudia ešte, práve preto.
2: Neviem. Také, že také by bolo. Nie. Keď bolo tak, že pohubilo sa, ale nie od hubu, ale od toho, že nebolo dobre odkladené.

0: Už aj vlani usporiadali u vás tu v obci Hubový festival. Aj v tomto roku bude. Vy si zoberiete tie plodiny, ktoré nazbierate a predáte ich napríklad? Alebo sa ukážete, že čo všetko viete pripraviť tu v obci?
1: Tu tak bolo, že my nepredovome, ale sa tu, ktoré zbírajú a predovajú. A my tu ve škôlke odnesli sme tam hubo a varili sme. Niečo.
0: Čo ste varili v lani?
1: To mi taký pyrkult sme zvorili z hubov a cestom.
0: A teraz, v tomto roku, lebo ako som počula v oktobri, tu bude opäť festival?
1: Ešte sme sa neshovorili o tom, že čo budeme variť, ale veľmi varia tam vtedy, nielen my, ale prídu aj cudze ľudí aj, a varia všetké, čo tam kde oni žijú, tam to varia, my to okoštujeme, že oni čo robia s hubou. A v lani také bolo, že takú hubovú polevku ze smetanu robili, jak zvykli sme na kračuň. Hubový fašiet, aj to robili, aj hubovú točňu robili. A kere prišli, neznam, že skodiek prišli, oni robili aj palačinky napĺnené s hubom. Všelijaké dobrodky, fajne to bolo.

0: Teraz sa v spomienkach presunieme na návštevu k pani Luize Ladáňovej, ktorú rovnako v Novej Hute kedysi navštívila naša kolegyňa Ildiko Máčová.
1: Čo sa tu deje? Zavárom paradajky.
2: Tu zo záhrady?
1: Áno, to je veľmi zriedkavé, keď u nás sa zrodí paradajka. Lebo dávno sme vôbec nesadili paradajky, ale teraz sa nám to podarilo. Bolo veľmi teplo celé leto a teraz veľa paradajok nám zrodilo.
2: Ako ich ukladáte?
1: No tak teraz im zomlemliem surovo a potom uvarím. Uvarím a dám to toho lyžičku cukru aj zeler, zelerové listie. A potom to horúco dám do fľašu a hotovo. Polievku budem z toho variť aj plnenú papriku v zime. Samozrejme, ale môžeme aj tak surovo piť.
2: Čo všetko ešte zavárate teraz na jeseň tu v Novej Hute?
1: Zaváram. Teraz budem v trinku robiť lekvár.
2: Zbierate ich v lese, však?
1: Hej, zbierame. Zajtra budem variť lekvár z drinkoch. Potom budeme variť lekvár zo šípkoch, šípkový lekvár. Už sme varili slivkový lekvár. A jahodový lekvár som zvarila aj malinový lekvár. Ale teraz sa nám zrodilo veľmi málo maliny.
2: Lebo bolo veľmi horúco?
1: Horúco. Ani v lese neboli teraz maliny. Ale ani černice sme nevedeli teraz zbierať, lebo bolo veľmi horúco. A málo dažďa sme dostali. No tak málo pršalo, takže nebolo teraz ani černicoch toľko, ako boli dávno. Veľa černice sme zbierali, aj maliny. Išli sme do lesa, a štyria, a potom prišli sme domov a robili sme z toho lekvár, aj malinový. My sme to hovoríme po maďarsky ako zo sörp, ale to je po slovensky ako
2: sirup,
1: áno.
2: A teraz už pôjdete aj do lesa, veď sa začína sezóna na hríby.
1: Na hríby, ale veľmi čakáme, že kedy bude pršať, lebo keď nebude pršať, tedy nebudú húby, nebudú tie vaclavky. Veľmi čakáme, lebo teraz nevedeli sme zbierať ani gríby, ani tie maliné kurčatka, lebo bolo sucho. A tým máme nádej, že akej bude pršať, budeme zbierať vaclavky.
2: Lebo a tie na kyslo potom?
1: Aj na kyslo, aj vysušíme a potom z toho budeme mať polievku. Zatrepanú polievku alebo zapraženú polievku varíme, alebo húby ako zemiakmi budeme variť vaclavky. Už veľmi čakáme, už sa pýtam o jeden druhého, že či nevieš, sú už vlasovky, není sú, zbírali ste, kto zbieral, ale ešte nikto nepovedal, že našli vlasovky.
3: Hore,

0: Tak teraz je dosť veľa roboty. Čím kúrite tu?
1: Teraz my stále celú zimu, aj dávno, aj teraz kúrime s drevom. Kúpime drevo a aj teraz veľmi veľa dreva sme kúpili a to všetko popilíme. No tak máme samozrejme pomoc, lebo už sme nie také mladé, ale tu mám synov a oni mi popilia aj štípia a potom to odložíme na zimu, zakrujeme, aby to nemoklo, aby nebolo mokré drevo, lebo to neveľa teploty dá. U nás v Novej Hute, ale aj myslím, že aj na Rybárskej Hute, veľmi skoro začíname kúriť. Napríklad už aj teraz kúrime, lebo je tu veľmi zima. A ešte v máji zvykneme kúriť.
0: Ste v prekrásnom prostredí, ale v horách prakticky, v lese bývate.
2: S Luizou Ladániovou z Novej Huty sa rozprávala Ildi Komáčová. Hoci rozhovor vznikol už pred rokmi, ak by ste sa pani Luizy opýtali dnes, odpovedala by vám rovnako. Aj tento rok sa totiž chystá na hubový festival, kde bude v kultúrnom programe vystupovať so speváckou skupinou Horenka. A keďže k dobrej nálade patrí aj dobrá hudba, poďme si teraz jednu pesničku spoločne vypočuť. Ja.

Jesenna priroda nam prinaša aj orehi, amet. Spoločnim znakom tihto pohutin su odtjenje hnjedej farbi, ktora na jesenj posobi v prirode smutnje melancholicki. Do interijeru však prinaša pokoj, pohodu, teplo a zutulňuje ho. Aby sme dubáky, orechy a rôzne ovocie a zeleninu mohli konzumovať celý rok, sušením z nich získame trvanlivé potraviny, ktoré si napriek procesu sušenia zachovávajú potrebné vitamíny, minerály, stopové prvky a vlákninu. Sušením sa vďaka vylúčeniu vody ešte zvýrazňuje chuť potravín. Obsah vody z ovocí sa sníži na 18 až 20%, v zelenine na 10%, čím sa vytvára nevhodné prostredie na rast mikroorganizmov. Sušené ovocie sa stáva sladkou pochuťkou bez cukru. Sušené ovocie, zeleninu, huby a vňate môžete v domácnosti získať rozličným spôsobom. Malé množstva surovín usušíme za teplého počasia na slnku ako huby a vňate. Ak chcete sušiť väčšie množstva ovocia, mali by ste sa rozhodnúť pre prenosné skriňové sušičky. Môžete v nich naraz na 10 až 15 poschodiach vysušiť 5 až 8 kg jablk. Ovocie sa suší z oboch strán, preto môžete sušiť aj hrubšie pláty. Od hrúbky plátov závisí čas sušenia. Čím sú tenšie, tým rýchlejšie sa ovocie vysuší. Sušička kvalitne vysuší aj netradičné ovocie či zeleninu, napríklad jahody, rajčiny a cukiny. Usušená surovina musí byť dostatočne suchá v celej vrstve. Ináč by sa počas uskladnenia kazila. Dobre vychladnutú surovinu uskladňujeme v plátenom vreci, papierovom vrecúšku, uzavretom pohári a podobne. Skladovacia miestnosť má byť chladná, suchá a tmavá.

Ak máte jeseň radi, odpozorujte pri prechádzke po lese jeho farebnú paletu a preneste si aj domov tú nádhernú ohnivú červenú, teplú žltú, trochu melancholickú hnedú a nostalgické zvyšky zelenej. Aj kuchyňa sa na jeseň zmení na fascinujúce miesto, kde všetky tieto farby nájdete aj v dozrievajúcom ovoci a zelenine, ktoré nám v tomto období rozvoniavajú v kuchyni pri ich spracúvaní. Neodmysliteľné jesenné zaváranie je rituál, ktorému sa neubránime napriek búmu mrazničiek. Dá sa povedať, že zavárací hrniec a mraznička si rozdelili prácu a pomáha im aj sušička ovocia a zeleniny a mnohé praktické užitočné pomôcky a drobné kuchynské spotrebiče, ktoré prácu zjednodušia a urýchlia. Napríklad bobule červeného hrozna majú borbovú až fialovo-modrú farbu, ktorá pôsobí vitalizujúco. Pomáha získavať novú energiu. Energiu v zimnom období vám dodávajú aj ovocné a zeleninové šťavy. Tie z domácej výroby sú určite o mnoho zdravšie ako kupované. Neobsahujú konzervanty ani pridaný cukor. Aby vás domáca príprava ovocných či zeleninových štiav bavila, chce to dobrý odšťavňovač. Na každé ovocie a zeleninu sa hodí iný odšťavňovač. Preto, ak si chcete zaobstarať nový, najprv si rozmyslite, aké súroviny v ňom budete spracúvať. Podľa toho sa potom rozhodnite, či uprednostníte odstredivý alebo tlakový odšťavňovač. Z listovej zeleniny a bobuľových plodov nezískate na odstredivom odšťavňovači takmer žiadnu šťavu. Naopak maximálne vyžmíká tvrdšie plody, napríklad mrkvu, jablka alebo hrušky. Pri nízkych otáčkach zvládne tiež citrusové plody. Od stredivých odšťavovačoch sa ovocie alebo zelenina po vhodení najprv rozsekajú na jemné kúsky a odstredivé sily spôsobené vysokými otáčkami z nich na jemnom sítku vyžmíkajú všetku šťavu. Ak sa rozhodnete pre takýto typ odšťavňovača, vyberte si taký, ktorý má plynulo regulovateľné otáčky alebo dve rýchlosti. Pri vyšších otáčkach dobre odšťavíte tvrdšiu zeleninu a ovocie, pri nižších zasa šťavnatejšie plody, grapefruit, paradajky a tak ďalej. Ak chcete získávať šťavu z listovej zeleniny, byliniek alebo bobuľovín, ideálnejší je pre vás tlakový odšťavňovač, ktorý nemá problém ani s vodnatejším ovocím, napríklad s melónom. Šťava získaná z takéhoto odšťavňovača vďaka nižším otáčkam menej oxiduje a má dlhšiu trvanlivosť ako tá z odstrediviek.

oblek mi je trochu tesný. Myslím, že som poriadne zmužňal. Páne v našich rokoch majú ešte stále úspechy už jen. Oblek mi je trochu tesný.

Aj naďalej počúvate Kabelku, magazín pre ženy. A rozprávame sa o jesennom zaváraní, konzervovaní, spracovaní zeleniny a ovocia na zimy. Pritom sa nám zafarbí aj atmosféra v kuchyni. Teplá žltá farba pôsobí optimisticky. Interiér presvetlí a rozjasní. Žltá ladí so zelenou, ktorá je prirodzene prívetivá, a optimistická farba a spoločne priestor preteplia. Teplé pôsobenie žltej kukurice či rôznych odtieňov zelenej. Zelený byliniek a vnatí môžeme na zimu doslovne zamraziť. Ak už teda máte dosť zavárania alebo vyrábania džemov, tak si ovocie, zeleninu alebo bylinky zamrazte. Teplota v mrazničke by mala byť pri zmrazovaní v rozmedzi od minus 18 do minus 2 stupne Celzia. Práve zmrazovaniu treba preto venovať veľkú pozornosť. Jeho priebeh, ako aj teplota, majú vplyv predovšetkým na výslednú konzistenciu mrazeného ovocia. Pri rýchlom zmrazovaní sa kvapalné látky v potravinách menia na kryštáliky, takže sa nenarušia bunkové steny. Rovnako aj pri správnom rozmrazovaní nedochádza k vnútorným zmenám, takže rozmrazené potraviny sa podobajú čerstvým. Naopak pri pomalom zmrazovaní sa vytvárajú veľké kryštály, ktoré bunky narušia a znehodnotia. Preto je potrebné čo najrýchlejšie prekonať teplotné rozpätie od 9 do minus 6 stupňov Celzia, keď sa tvoria veľké kryštály. Mrazničku nastavte na maximálny výkon a potraviny zmrazujte v menších dávkach. Dôležité pri zmrazovaní sú obaly, ktoré použijete. Vždy sa treba snažiť o maximálne vytlačenie vzduchu a o nepriedušné uzavretie obalu. Na trhu je dnes široký sortiment obalových materiálov a nádob, pri ktorých treba dať prednosť nízkym a plochým tvarom. Musia byť odolné proti vode a nízkym teplotám. Okrem obalov určených na mrazenie, možno využiť aj nádobky z už spotrebovaných potravín. Musíte ich však riadne vyumývať a mali by sa dať nepriedušne uzavrieť. Z ťažších materiálov sú vhodné mikrotenové vrecká, uzavreté zvarom. Na zmrazovanie vyberajte iba čerstvé, pevné, nepoškodené plody. Nahnité kusy vyraďte. Dôležité je dôkladne umyť ovocie pod tečúcou vodou, nechajte odkvapkať a osušte. Podľa ďalšieho použitia ho môžete nakrájať, prepasírovať, rozmixovať, odkvoskovať alebo nechať v kuse. Ovocia môžete zmraziť tak, ako je, ale môžete doň pridať cukor alebo ho zaliať cukrovým nálevom. Ak zmiešate plody s cukrom, obmedzíte ich styk so vzduchom a znížite riziko neskoršej oxidácie. Mrazenie zeleniny prebieha rovnako ako pri ovoci. Je možné pred zmrazením zeleninu aj tepelne spracovať varením, dusením či sparením. Do mrazničky môžete ukladať už hotové zeleninové pokrmy. Musíte však dbať na to, že pri rozmrazení bude ešte potrebná ich čiastočná úprava. V zime oceníte v kuchyni aj zmrazené bylinky či vňate. Vňate zeleniny, predovšetkým pažitka, petržlen, ale aj kôpor, obsahujú veľké množstvo vitamínu. Veľké množstvo vitamínu C a provitamínu A. Nadrobno nakrájené ich zmrazte, buď v malej nádobke voľne nasypané, alebo nasekané vo fólii.

Tekvica je simbolom jesenje, rovnako ako aj oranžová farba. Pastelové tóny oranžovej presvetlia a zútulnia tmavé miestnosti. Hodí sa do jedání alebo spoločenských miestností, pretože podporuje vitalitu a radosť zo života. Jej síté odtiene pôsobia veľmi dominantne. Tekvica je nielen dekoratívnym plodom, ale niektoré jej odrôdy sú vynikajúce na rôzne pochuťky z nej. Aby ste si ju mohli čo najdlhšie vychutnávať, môžete si zavariť. A nezabudnite zavárať ani ďalšie plody zo záhrady. Zima vás rozhodne pochváli za kompóty, marmelády a džemy, nakladané uhorky, papriky, červenú repu. Domáce zaváranie je rituál, čo si ako pečenie vianočného pečiva niečo, čo si nekúpite. Zavárajú dokonca aj muži, ktorí nevarili a nikdy nevaria. Možno je to tým, že vďaka potrebným nástrojom je to skôr technická práca, než len varenie.

Na úvod dnešnej relácie som vám, milí poslucháči, slúbila recept na robenie šípkového lekváru. Takže keď ste si pripravili ceruzky, môžete si aj poznačiť niektoré údaje, ale nie je to ťažké, za to pracné. Výsledok je príjemný a hlavne chutný. Takže nazbierame šípky a potrebujeme na 2 poháre po pol litru 800 g šípkov, pol kilograma jablk, kvôra a šťava z jedného chemicky neošetreného pomaranča a pol kilogramu želírovacieho cukru. Ako postupujeme pri príprave lekváru? Šípky odstopkujeme a starostlivo zbavme okvetia. Umyte, nechajte odkvapkať, prekrojte na polovice, vydlapte semienka a zo štvrt litru vody varte asi 20 minút do meka. Hmotu pretrite sitom a odvážte pol kilogramu šípkového pyré. Jablka olúpte, vykrojte jadrovníky a pokrajajte ich na malé kocky. V hrnci zmiešajte jablka so šípkovým pyré, cukrom, pomarančovou šťavou i kvôrou a priveďte do varu. Varte pozvolna asi 3 minúty, teple naplňte do pohárov a ihneď uzavrite.

Milé poslucháčky, v dnešnej kabelke sme prešli poriadny kus cesty. Od hubových dní v Novej Hute cez návštevy u pani Luizy Ladáňovej a Ilony Tokáčovej až po varenie lekvárov, uskladnenie lesných plodov či konzervovanie zelených byliniek. Dúfam, že ste sa dnešnou reláciou inšpirovali a aj vy si v týchto dňoch s radosťou naplníte svoju špajzu. S kabelkou sa hlásim opäť o týždeň.

0: a končí sa aj naša relácia v materinskom jazyku. Milí poslucháči, počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Jánoš Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišegi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: Emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Mediaduna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný oktobrový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildikó Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich 2 hodín. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Vzácná pamiatka slovenskej ľudovej architektúry v Poľnom Berinčoku sa po rozsiahlej obnove opäť otvorí verejnosti. Historický uličkový dom na Madarasovej ulici číslo 21 slávnostne odovzdajú zajtra 10. októbra. Dom bol postavený v roku 1876 a patrí medzi posledné zachované príklady tradičnej slovenskej ľudovej architektúry v Poľnom Berinčoku. Jeho charakteristickými prvkami sú osobitná dispozícia domu, uličná veranda s tehlovými stĺpmi a zdobené priečelie, na ktorom sa dodnes zachová rok jeho výstavby. V uličkovom dome bude otvorená aj výstava venovaná maďarsko-československej výmene obyvateľstva. O tom všetkom nám dnes porozpráva kurátorka výstavy, doktorka Katarína Kiráj.
4: Ja som videla tieto nábytky a všetko, čo oni vrátili, tak som povedala, že rada by som raz použila tieto nábytky do jednej výstavy, a to o výmene obyvateľstva. V Maďarsku Slováci ešte nemajú výstavu, ktorá by sa venovala tejto veľkej tragédie, tejto výmeny obyvateľstva, keď naši Slováci, väčšina Slovákov z Dolnej zeme, odišla do Československa a nie všetci tlieskali, keď tam prišli.
3: Je piatok, to znamená, že v druhej časti relácie už pozývam k prijímačom, predovšetkým milovníkov rozhlasových hier. Pôvodná slovenská rozhlasová životopisná hra Križovatky od Františka Jurigu sa zameriava na kľúčové osobnosti moderných slovenských dejín. Dej zachytáva životné a historické križovatky 2 mimoriadne dôležitých postáv slovenského verejného života. Bavra Šrobára, významného lekára, publicistu a československého

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života. Slovo má Zenta Dožová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva Nového Budína, ktorá si pripomína 20. výročie svojho založenia, a kultúrny spolok Zamlinky srdečne pozýva všetkých záujemcov na slávnostné odhalenie dvojjazyčnej pamätnej tabule venovanej Jánovi Fuzikovi, niekdajšiemu predsedovi celoštátnej slovenskej samosprávy, prvému parlamentnému hovorcovi slovenskej národnosti v Maďarsku a tiež bývalému generálnemu konzulovi Maďarska v Osieku. Pietný akt sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine v sídle celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti na Fadrusovej ulici číslo 11/A. Celé podujatie sa koná pod záštitou predsedničky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pani Dagmar Repčekovej.

0: Organizátori vás na tejto vzácnej spomienkovej slávnosti srdečne očakávajú. V Poľnom Berinčoku sa chystá veľká slávnosť. Miestni Slováci tu po rokoch úsilia úspešne zachránili a kompletne zrekonštruovali posledný tradičný uličkový dom. Tento jedinečný typ stavby vďačí za svoj názov našim predkom, dolnozemským Slovákom, ktorí pozdĺžnú otvorenú verandu vedúcu popri dome familiárne nazývali ulička, čo neskôr prevzala aj maďarčina. Samotné slávnostné otvorenie tohto znovu zrodeného slovenského domu na ulici Madarás číslo 21 sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine a 30. minúte, a to v rámci slovenských národnostných dní. Oslavy budú spojené s ochutnávkou tradičných jedál na miestnej tržnici a tvorivými dielňami pre deti. Program bude pokračovať aj o týždeň neskôr, a to v sobotu 17. októbra od 13. hodiny, kedy dom privítá návštevníkov počas jesenného festivalu múzeí pod heslom Malý dom, veľké dedičstvo. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako žili naši predkovia, a objavte kus našej spoločnej histórie. V Poľnom Berinčoku ste srdečne vítaní, odkazujú organizátori. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurz prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a zaujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurz je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. V Budapešťanskom slovenskom odbornom kolégiu pripravili prednáškový cyklus, ktorý ponúka témy z oblasti pedagogiky, spoločenských vied a histórie Slovákov v Maďarsku. Prednášky sa uskutočnia v knižnici Materskej školy Základnej školy gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským na ulici Lomb číslo 1 až 7 v Budapešti. 21. októbra o 18. hodine vystúpi doktor Daniel Mikec, pracovník Výskumného centra spoločenských vied ELTE, s prednáškou Účasť a politická mobilizácia v Maďarsku. 2. novembra o 18. hodine bude online prednášať doktor László Horvát, habilitovaný docent ELTE PPK, na tému pedagogicky uvedomelé a kritické využívanie umelej inteligencie. Súčasťou cyklu je aj séria prednášok v slovenskom jazyku na tému dejiny Slovákov v Maďarsku, ktorú povedie historik Čaba Katona. Prvá prednáška sa uskutoční 16. novembra o 18. hodine a bude venovaná slovensko-maďarskej dvojitej identite v Uhorsku 19. storočia. 25. novembra sa prednášajúci zameria na tému Od Slovákov k Maďarom. Jedna rodina, tri generácie v zovretí nacionalizmov, a 9. decembra na tému Slováci v Budapešti v období monarchie. Prednášky sú otvorené pre všetkých záujemcov a vstup je bezplatný.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Slovenská samospráva Békešskej župy vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na udelenie prestížneho vyznamenania za Békešských Slovákov. Toto ocenenie sa udeluje jednotlivcom aj celým spoločenstvám za dlhodobú činnosť na vysokej úrovni alebo za vytvorenie trvalých hodnôt v prospech slovenskej menšiny. Výzva je otvorená pre miestne slovenské samosprávy, občianske či cirkevné združenia a spolky spadajúce pod pôsobnosť župnej samosprávy. Návrhy musia obsahovať meno a presné údaje navrhovaného subjektu spolu s podrobným rozpisom jeho činnosti. Termín na odoslanie nominácií je do 1. novembra 2026, a to duálne, elektronicky na e-mail kuruc.marta@bekešmede.hu a zároveň poštou na adresu sídla Slovenskej samosprávy Bekešskej župy Arpád Šor 18 5600 Bekešská Čaba.

Pokračujeme aktuálnou výzvou. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku informuje o možnosti uchádzať sa v školskom roku 2026-2027 o slovenské národnostné pedagogické študijné štipendium, ktorého cieľom je podporovať prípravu odborne pripravených a motivovaných slovenských národnostných pedagógov. Aktuálna výzva je určená maďarským štátnym občanom, ktorí už majú vysokoškolský študentský status a študujú v niektorej z podporovaných foriem slovenskej národnostnej pedagogickej prípravy. Patrí sem okrem iného príprava slovenských národnostných učiteľov materských škôl a prvého stupňa, ako aj učiteľov slovenského národnostného jazyka a kultúry, respektíve slovenského jazyka a kultúry. Žiadosti možno podať elektronicky do 22. októbra po obede do 16. hodiny prostredníctvom stránky https://nop.ldu.hu. K potrebným dokladom patrí potvrdenie o aktívnom študentskom statuse, pri študentoch pokračujúcich v štúdiu aj potvrdenie o váženom študijnom priemere za predchádzajúci semester, motivačný list a odporúčanie miestnej slovenskej národnostnej samosprávy, prípadne miestneho slovenského národnostného spolku. V stanovených prípadoch možno podať aj žiadosť o posúdenie z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Študent, ktorý svoje štúdium začína, môže v prvom semestri dostať pri dennom štúdiu 120 000 forintov mesačne a pri večernom, korešpondenčnom alebo v doplnkových formách štúdia uvedených vo výzve 80 000 forintov mesačne počas 5 mesiacov. Od druhého semestra sa výška štipendia viaže na vážený študijný priemer. Pri dennom štúdiu je to od priemeru 4,5 mesačne 150 000 forintov. Pri splnení podmienok sa štipendium poskytuje počas 10 mesiacov školského roka a je oslobodené od dane z príjmov. S podporou je spojený aj záväzok. Štipendista musí v stanovenej lehote ukončiť štúdium a najneskôr od školského roka nasledujúceho po získaní diplomu sa zamestnať v Slovenskej národnostnej výchovno-vzdelávacej inštitúcii v Maďarsku na pracovnom mieste zodpovedajúcom získanej kvalifikácii. Tento pracovný pomer musí trvať najmenej tak dlho, ako mu bolo štipendium vyplácané. Študenti posledných ročníkov našich gymnázií na základe aktuálnej výzvy ešte nemôžu o štipendium požiadať, pretože podmienkou je už existujúci vysokoškolský študentský status. Pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu je však pre nich dôležité vedieť, že program v školskom roku 2026-2027 podporuje aj študentov, ktorí svoje vysokoškolské štúdium práve začínajú. Informuje facebooková stránka oslovma.hu. Podrobnejšie informácie získate na internetovej stránke www.centrum.hu/nemzetišegi pedagógus alebo nop.ldu.hu.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Vzácna pamiatka slovenskej ľudovej architektúry v Poľnom Berinčoku sa po rozsiahlej obnove opäť otvorí verejnosti. Historický uličkový dom, uličkáš ház na Madarásovej ulici číslo 21 slávnostne odovzdajú 10. októbra. Dom bol postavený v roku 1876 a patrí medzi posledné zachované príklady tradičnej slovenskej ľudovej architektúry v Poľnom Berinčoku. Jeho charakteristickými prvkami sú osobitná dispozícia domu, uličná veranda s tehlovými stĺpmi a zdobené priečelie, na ktorom sa dodnes zachoval rok jeho výstavby. Poľný Berinčok bol po stáročia významným centrom slovenského života. Slováci, ktorí sa tu usadili, si zachovali svoj jazyk a spôsob života. Ich prítomnosť sa výrazne odrazila aj v architektúre mesta. Takzvané uličkové domy boli súčasťou typického obrazu slovenských ulíc a dodnes pripomínajú život predchádzajúcich generácií. O záchranu spomenutého uličkového domu sa významne pričinila Slovenská národnostná samospráva v Poľnom Berinčoku, ktorá ho získala v roku 2021. Následne sa začala jeho odborná obnova. Cieľom bolo zachovať historický charakter stavby a zároveň vytvoriť priestor, ktorý bude slúžiť slovenskej komunite aj návštevníkom. Uličkový dom tak nebude iba historickou budovou, po obnove má fungovať ako slovenský národopisný a komunitný priestor, ktorý priblíži každodenný život berínskych Slovákov. Ich bývanie, hospodárenie, predmety dennej potreby, tradície, zvyky i gastronómiu.

0: Významnou súčasťou nového priestoru bude aj výstava venovaná maďarsko-československej výmene obyvateľstva po druhej svetovej vojne. Dohoda o výmene obyvateľstva bola podpísaná 27. februára 1946. Na jej základe sa časť Slovákov žijúcich v Maďarsku presídlila do Československa, zatiaľ čo z Československa prichádzali do Maďarska maďarské rodiny. Táto historická udalosť výrazne zasiahla aj poľný Berinčok. Z mesta sa do Československa presídlilo približne 1100 Slovákov a ľudí slovenského pôvodu, to znamená 261 rodín, zatiaľ čo do poľného Berinčoka prišlo viac ako 900 Maďarov z územia dnešného Slovenska. Najväčšia vlna presídľovania prebehla v roku 1947. Z Berinskej železničnej stanice vtedy odchádzali vlaky s rodinami, ktoré opúšťali svoje domovy. Zároveň do mesta prichádzali ľudia, ktorí si tu mali vybudovať nový život. Za týmito číslami sa však skrývajú predovšetkým ľudské príbehy. Rodiny opúšťali svoje domovy, rodisko, príbuzných a prostredie, v ktorom žili celé generácie. Iní prichádzali do neznámeho mesta a museli si v ňom začať budovať nový domov. Práve tieto osudy chce priblížiť aj výstava v uličkovom dome. Prostredníctvom fotografií, dokumentov a osobných spomienok bude hovoriť o tom, ako výmena obyvateľstva ovplyvnila život berínskych Slovákov, tých, ktorí odišli, tých, ktorí zostali, aj tých, ktorí do mesta po vojne prišli. Uličkový dom tak spojí dve významné vrstvy miestnej histórie. Na jednej strane pripomenie tradičný spôsob života slovenských obyvateľov v 19. storočí. Na druhej strane otvorí aj tému veľkých zmien, ktoré postihli miestnu komunitu v 20. storočí. O uličkovom dome, ako aj o jeho obnove, nám v nasledujúcich minútach povie kurátorka spomenutej výstavy o výmene obyvateľstva, doktorka Katarína Kiraj. V sobotu 10. októbra sa v Poľnom Berinčoku uskutoční slávnostné odovzdanie miestnej národopisnej zbierky uličkového domu a v tomto dome bude vytvorená výstava, ktorej kurátorkou je Katarína Kiraj. Čo treba vedieť o tomto dome, projekte a vôbec o výstave?
1: Pred niekoľkými rokmi ma vyhľadali z Poľného Berinčoku a predsednička miestnej slovenskej organizácie, že na ich ulici, na Madaras ulici, je jeden pekný podstienkový dom, v ktorom ešte žijú, ale keď už tam nebudú žiť, tak radi by odkúpili tento dom, lebo tento je posledný takýto podstienkový vlastne dom, ktorý má do uličky pod stenu. Preto sa volá uličkový dom. A ukázali mi a ja som sa chytila za hlavu a povedala, z toho domu nič nebude. Alebo vás to bude stať veľmi veľa energie a peňazí. Aj tak sa stalo.
0: Lebo bol v takom stave?
1: Ten dom bol krásny, ale bol v hroznom stave. Dozvedela som sa, že pred niekoľkými rokmi dostali podporu od úradu pamiatkárov, aby priečelie domu dali do poriadku, lebo skutočne aj pamiatkári to ohodnotili, že je to dom, ktorý je už skutočne posledný v tomto trojnárodnostnom meste. Odvtedy sa podarilo miestnej slovenskej samospráve získať financie aj od primátorského úradu mesta a podarilo sa im kúpiť od dedičov tento dom a pustili sa do ohromnej práce. Mali veľké šťastie, že keď mi ukázali dom, že sa im to podarilo kúpiť, tak ja som hneď zavolala jednému odborníkovi, ktorý je staviteľ a o ktorom som vedela, že pracuje pôvodnými stavebnými materiálmi a obnovuje takéto a podobné domy z minulosti. A práve tento kolega, Adam Bihari, staviteľ, konateľ SROčky Natur Arch, čo už aj naráža na to, že ako pracujú oni, práve bol na okolí, bol v Batoni. Dala som mu adresu a on cestou domov sa zastavil. Čiže cirka o pol druhá hodiny už bol v Poľnom Berinčoku, pozrel sa na dom a povedal, je to obrovská výzva, ale pustíme sa do toho. Pripravili všetky plány, ktoré bolo potrebné predložiť k žiadosti pri nadácii, ktorá sa stará o ľudovú architektúru. Dostali podporu aj od tejto nadácie a ešte z mnohých miest sa im podarilo získať peniaze, kde ale nie je ľahká tá dokumentácia. Ani pri predkladaní žiadosti nie je to žiadna hračka. A ani realizácie, ale ani potom vyúčtovanie. Bol to veľmi veľký projekt a ja som veľmi povďačná miestnej komunite a hlavne Julike Borguľovej, manželovi Jurajovi Borguľovi, Juditi Mercovej a všetkým tým ľuďom, ktorých teraz nebudem po jednom menovať, všetkým, ktorí im tam pomáhali. Nepodarilo by sa im konečné, záverečné časti dokončiť, keby tam nemali aj dobrovoľníkov. Dobrovoľníkov, ktorí sú odborníci, murári, elektrikári alebo hocičo, a ktorí by neprišli vo voľnom čase tam pomáhať, pretože už peniaze nemajú a chcú odovzdať tento dom. Sú veľmi pyšní na to, že sa im podarilo realizovať.

0: V tomto dome bude zariadená predná chyža a bude zariadená aj kuchyňa, ale nechali aj spoločenské priestory a bude tu aj jedna stála výstava. Bude aj jedna výstavná miestnosť, na ktorú som povedala, že potom ako mi ukázali, že tí Slováci, ktorí počas výmeny obyvateľstva po druhej svetovej vojne odišli do Československa, vrátili späť svoje hnutelnosti a ja som videla tieto nábytky a všetko, čo oni vrátili, tak som povedala, že rada by som raz použila tieto nábytky do jednej výstavy, a to o výmene obyvateľstva. V Maďarsku Slováci ešte nemajú výstavu, ktorá by sa venovala tejto veľkej tragédie, tejto výmeny obyvateľstva, keď naši Slováci, väčšina Slovákov z Dolnej zeme odišla do Československa a nie všetci tlieskali, keď tam prišli. Túto tragédiu a z pohľadu niektorých túto radosť chceme predstaviť v tejto výstave.
1: V akej forme? Aké sú tie predmety?
0: Zatiaľ máme panelovú výstavu, ktorú zostavil náš slovenský parlamentný hovorca Anton Paulík. Ale túto výstavu bolo treba ešte rozšíriť, pretože v tom čase k 70. výročiu výmeny obyvateľstva pripravili výstavu. Niektoré materiály ešte neboli dostupné. Odvtedy sme sa zoznámili ešte s ďalšími materiálmi aj spomienkami odišlých. A táto výstava chce postaviť pomník udalosti celokrajinsky, že koľko Slovákov, ktorá vrstva, z ktorých oblastí, v akom pomere odchádzali Slováci, ale chceme zvlášť ešte predstaviť Bekeskú župu a hlavne Polný Berinčok. Čiže táto výstava nie je len o Polnom Berinčoku a o výmene obyvateľstva v Polnom Berinčoku, pretože nie iba toto mesto to zasiahlo.

0: Aj naďalej hovoríme o uličkovom dome v Poľnom Berinčoku s etnologičkou doktorkou Katarínou Kiraj.
1: Keď miestna slovenská organizácia dostala od mesta budovu, aby si tam vytvorili svoj spoločenský priestor, tak v tejto budove oni vyhradili jednu miestnosť, lebo práve v tom čase dostali späť zo Slovenska nábytky, postel, malú skrinku, veľkú skriňu, stôl, stoličky, kufre, obrázky, všetko možné dostali späť. A tieto veci oni vlastne dali do jednej miestnosti ako do skladu. Keď som to videla, som povedala, že sú krásne a sú v dobrom stave, takže škoda by bolo, keby len ako v depozitáre tu zostávali tieto veci alebo na sklade, tak radšej by sme to mali niekde dať do výstavy a mali by sme to predstaviť. A to všetko ako domino, to všetko sa začalo valiť a chceme niekde ukázať nábytky tých, ktorí odišli počas výmeny obyvateľstva. Ale k tomu potrebujeme dom, tak ideme kúpiť dom, ale ten dom treba obnoviť, tak ten dom bol obnovený a takto postupne z roka na rok vždy niečo pozitívne pribudlo a dostali sme šance a videli sme, že budeme mať možnosť túto výstavu pripraviť. Čo bolo veľmi zaujímavé, že veľmi rýchlo sa im zapáčila myšlienka, pretože keď sa podarilo kúpiť ten dom a pozrela som sa na ten dom, tak som povedala, že a tuto by sme mali urobiť stálu výstavu o výmene obyvateľstva. A bolo to milé, lebo ja si myslím, že zhruba tak o týždeň už som to čítala v Župných novinách, že tam bude výstava o výmene obyvateľstva, čomu sa veľmi teším, pretože to znamená, že tí miestni tiež pochopili, že má to význam a bolo by dobre. A že tým môže byť ten uličkový dom ešte zvláštnejší oproti ostatným národopisným zbierkam alebo oblastným domom.

0: čomselíšitek zvaní uličkovidom od podstenových čabianských.
1: Ja nevidím rozdiel, musím povedať, pretože ten charakter, ten štýl, to, že na čo slúžila podstena, tak tú istú úlohu má aj v Poľnom Berínčoku. Ale oni tým, že asi chceli naznačiť, že ten dom už bol do uličky, že ten otvorený priestor pred domom, to bolo do uličky, na ulicu sa to dívalo, tak pravdepodobne podľa toho oni to pomenovali, že uličkový dom, čiže dom, ktorý má ešte jeden priestor otvorený do ulice. Tak túto výstavu si máte predstaviť, takže vlastne tam bude predstavené, že títo ľudia, ktorí sa prišli pred 300 rokmi, tak títo ľudia mali svoju osobitnú históriu aj začiatkom 20. storočia, keď podaktori odišli do zámoria a tiež ich veci, napríklad kufor, lodný kufor sa dostal späť do Berínčoka. Vo výstave budú predmety, ktoré budú hovoriť o sebe, porozprávajú vlastnú históriu, ale predstavíme tam aj históriu budovy. Nič neprezradím, pretože už je to obvykle v takýchto výstavách, hlavne kde máme možnosť zoškrabať vrstvy steny. Našli sme tam pôvodnú stenu, pôvodné maľby. Nechcem všetko prezradiť, tentokrát to bude ešte len z časti panelová a z časti predmetová, kde aj predmety rozprávajú o svojom osude, o svojich vlastníkov, ktorých sprevádzali počas ich cesty. Čo sa týka otváracích hodín, ja si myslím, že teraz to bude veľmi populárne a častokrát vyhľadajú aj miestnu slovenskú samosprávu, aj organizáciu, alebo keď príde delegácia do mesta, určite budú zvedaví na túto budovu. Mnohí takí, ktorí odišli z Poľného Berínčoku, posielali predmety, posielali obrazy. Na poslednú chvíľu, keď sme sa obrátili na miestnych obyvateľov, že ešte by sme potrebovali rámy na fotografie, tak hneď prišli, priniesli, poskytli nám. Ja si myslím, že mnohí čakajú a sú zvedaví, že aký bude tento dom. Dúfam, že ich nesklameme. A v priestrannom dvore tohto domu je aj ďalší spoločenský priestor ako stodola na konci dvora a ešte za stodolou je ešte aj ovocná záhrada, takže dúfam, že všetky časti tejto záhrady aj tohto dvora, nielen budovy, budú využité. Ale ako som spomínala, je tam pekný priestor, keďže dostali veľa nábytkov a chceli všetko dostať do tejto budovy, tak bude ešte aj taký spoločenský priestor, taká kuchynka alebo miestnosť na preremeselnícke dielne, kde taktiež budú nábytky z prvej časti minulého storočia.
0: Počuli ste rozhovor o uličkovom dome v Poľnom Berínčoku, ako aj o výstave o výmene obyvateľstva s doktorkou Katarínou Kiraj. Uličkový dom v Poľnom Berínčoku má byť miestom, kde sa minulosť nebude iba uchovávať, ale kde bude slovenské kultúrne dedičstvo ďalej žiť.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Ako som vám sľúbila, milí poslucháči, v druhej časti relácie, už pozývam k prijímačom, predovšetkým milovníkov rozhlasových hier. Nasleduje pôvodná slovenská rozhlasová hra s názvom Križovatky, autorom ktorej je František Juriga. Je to životopisná hra o dvoch výrazných osobnostiach moderných slovenských dejín, politikovi Vavrovi Šrobárovi a ekonómovi Imrichovi Karvašovi. Režia Peter Jezný, hrajú herci bratislavských divadiel. Hra získala cenu Literárneho fondu za rok 2004 za dramaturgiu pre Vladimíra Holana. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: 9. august 1946. 18 hodín. Byt doktora Vavra Šrobára.
1: Pozvánky boli na tretiu. Už je 6. Už ma nik nepotrebuje.
2: Vavro môj, nebuď smutný. No tak. Vďaka Bohu sme ešte stále spolu. A náš život predsa nezávisí od pomazaných hlav.
1: Utešovať vieš pekne. Ale ako keby mal ten Karvaš pravdu. Kým ťa potrebujú, obletujú ťa ako nočné mori svetlo. A keď zostarneš, keď prestaneš byť dôležitou figurkou na šachovnici, tak o teba zavadí už iba ak slepý.
2: Ale 79. narodeniny predsa nie sú okrúhlým výročím. Uvidíš o rok. Určite prídu všetci.
1: Ak sa toho dožijem.
2: No.
1: Kto dnes môže vedieť, kde budem o rok? A kto vie, či nedúfajú, že práve o ten rok sa už nebudú musieť unúvať.
2: Nie si k ním odrazu príliš tvrdý. Veď s Benešom sa poznáte skoro 50 rokov. Čo všetko ste spolu preskákali, dokázali. Na to sa predsa tak nezabúda.
1: Tvrdý? Len si spomeň. Keď ma potreboval, kým ešte neboli karty jednoznačne rozdané. Ako ma obháňal, presvedčoval, sľuboval. Div si nohy nezadral. No, vtedy mu neprekážalo, že už mám 78 rokov. Že jednoducho nič. Veď je to iba čosi vyššie roka.
0: Oh. Rok 1945. Tajné stretnutie Beneša s čechoslovakistickými politikmi v Moskve počas konštituovania prvej povojnovej vlády v Československej republike.
3: Stojíme pred úlohou spojiť náš rozbitý štát na takých princípoch, ako tomu bolo pred jeho rozpadom. A viete, čo chcú Slováci? Aby som ešte pred príchodom vlády na Slovensko oficiálne vyhlásil rovnoprávnosť Slovákov a Čechov, potvrdil postavenie Slovenskej národnej rady ako jedinej reprezentantky politickej aj hospodárskej moci na Slovensku, súhlasil s federatívnym usporiadaním Československej republiky, ba dokonca s tým, že Slovensko má byť vraj iba dočasne samostatným hospodárskym a peňažným celkom. S tým nemôžeme súhlasiť. Ale odmietnúť tieto požiadavky budeme môcť len vtedy, ak budeme jednotní a ak súčasné politické vedenie na Slovensku nahradíme osobnosťami oddanými ideálom jednotného československého národa. Páni, ak dnes slovenskí komunisti a demokrati hovoria o federalizácii Československej republiky, tak je to len v súčasnosti možná reforma slovenského separatizmu, ktorá má slúžiť na zachovanie ľudáckých pozícií, a to na úkor idei jednotného československého národa a jednoty československého štátu. Preto musíme týchto ľudí z verejného života odstrániť. Inak presadenie našich princípov, najmä v ekonomike a mene, bude veľmi chulostivým problémom. V záujme toho som u Gottwalda presadil Slováka, tu prítomného doktora Vavra Šrobára, aby v novej vláde, ktorú Gottwald zostavuje, bol ministrom financií.
0: Slovenský rozhlas, dramaturgia hier pre dospelých, uvádza rozhlasovú hru Františka Jurigu. Križovatky. Účinkujú doktor Vavro Šrobár, Andrej Mojžiš, profesor Imrich Karvaš, František Kovár, doktor Eduard Beneš, Marian Slovák, doktor Ivanka, Alfred Cvan, žena Viera Strnisková, sekretárka Greta Švercelová.
2: Tak vidíš, predsa na teba nezabudli, iba meškajú.
1: Ha, sa zvedaví.
2: Veď aj ja.
4: Ruky boskávam, milostivá pani.
2: Pán profesor, vítajte. Som taká rada, že ste prišli.
1: Ty? Imro?
2: Vavro, a kde máte vašu pani Elenku? Prečo neprišla? Hádam, nie je chorá.
4: Žiaľ, áno, ale veľmi srdečne vás pozdravujem, samozrejme, aj teba, Vavro. A ako ju poznám o chvíľu, určite zatelefonuje.
1: Ďakujem. Som rád, že si prišiel. Poďalej. A zda sa zasa nepohádame.
4: Vavro, prišiel som ti zamínšovať k tvojim úžasným 79. narodeninám. A tu malý osobný darček.
1: Ďakujem ti, Imrich. Prepáč, bál som sa. No, myslel som si, že si si prišiel potvrdiť svoju predpoveď. Že ma iba využili a po výmene meny odkopli. No, vyzerá to naozaj tak. Bol som ministrom a dnes, vidíš, nik neprišiel.
4: To ma veľmi mrzí, Vavro, naozaj.
1: Imrich, my si predsa nemusíme nič predstierať. Pozri, poslali telegramy, blahopriania. No, napokon bol si ministrom aj guvernérom Národnej banky. Sám vieš, ako si mohol disponovať svojím časom, najmä v takejto hektickej dobe.
4: Vavro, a zda som nemal prísť a v takýto deň len preto, lebo máme na niektoré veci iný názor.
1: Iný? Protikladný! Pred pár mesiacmi si ma urážal, ponižoval. Pustil si sa do mňa ako do najväčšieho nepriateľa. Ako by si zabudol, čo som pre teba urobil.
2: Vavro, prepáčte, pán profesor, ešte ho to neprebolelo. Viete, po tom vašom poslednom rozhovore bol s nervami úplne hotový.
4: To som nechcel, Vavro. Nechcel som byť osobný. Ale uznaj, pri osobných rozhodnutiach je ťažko oddeliť problém od jeho nositeľa. Ak mám byť úprimný, aj mňa to veľmi trápilo.
1: No, to rád počujem. Ale ešte sme si ani nepripili. Zober si konečne pohár.
0: Rok 1943. Poľovačka v malej fatre.
1: Na zdravie.
4: Na tvoje, Vavro.
1: Imro, určite vieš, že som ťa nepozval len kvôli srdcovi.
4: Že pochybuješ. No tak vrav, čo ťa trápi?
1: No pozri, po porážke Nemcov pri Stalingrade a Kursku fašisti vojnu určite prehrajú. Prichádza čas pre politikov, aby začali pracovať na tom, aký bude svet po vojne. No a nám treba rozmýšľať o obnovení Československej republiky, lebo inakšie budeme medzi porazenými.
4: S tým možno len súhlasiť. A čo navrhuješ?
1: Beneš v Londýne potrebuje od Slovákov mandát, aby mohol rokovať s mocnosťami aj v našom zastúpení o povojnovom Československu.
4: To je rozumné. No, nie som si istý, či je Beneš tým najvhodnejším človekom.
1: Je predsa najvyšším predstaviteľom Československa.
4: Naozaj? A nevzdal sa náhodou tejto pocty, keď v roku 1938 abdikoval a utiekol do Londýna? Vavro, čo môže Beneš vedieť o tunajšej situácii? Nič. A keby just? Neverím, že sa komunisti a demokrati Benešovi podriadia.
1: Vieš, Imro, budem úprimný. Najradšej by som bol, keby som sa bez nich zaobišiel.
4: Ako to myslíš?
1: Komunisti a Letrich chcú po vojne federáciu. A to Beneš nepripustí.
4: Už, priateľ môj, Beneš bude nútený po vojne pripustiť oveľa viac, ako sa mu bude páčiť.
1: No ale mňa Beneš požiadal, aby som mu zabezpečil politickú podporu Slovákov formou memoranda o povojnovom spolužití s Čechmi. Myslíš, že sa mi to podarí?
4: Vavro, budem úprimný. Beneš ju asi nezískal, ale myšlienka obnoveného štátu s Čechmi tá šancu určite má.
1: Benešov vzťah k Slovákom sa veľmi zmenil. hovorí o nás veľmi pochválne.
4: Ja? Mieni nám zase preťahovať popod nos medové motúzy tak ako ľudákom v 35., keď sa chcel stať prezidentom?
1: Ale tie nápady s federáciou trápia aj mňa. Beneš na federáciu určite nepristúpi.
4: Už aj na českej strane poznám nemálo ľudí, ktorí si dokážu predstaviť Československo bez Beneša. Vavro, s komunistami musíme rokovať, či sa to Benešovi páči, alebo nie. Dnes sú už veľmi konkrétnou silou aj vo svetovom meradle.
1: A Beneš je symbol.
4: Áno? A čo? Nefér hry? Nie, Vavro. Za súčasnej situácie komunistov vylúčiť nemožno.
1: A keby si vedel, ako na mňa nalieha. Naozaj mu nie je osud Slovenska ľahostajný.
4: Ale nehovor, naozaj. A čože mu zrazu tak veľmi záleží na našej mienke?
1: Vieš, idú také chýry, že v Ríme sa už papé so Sidorom dohodli na slovensko-polskej povojnovej spolupráci.
4: Aha, už chápem. No práve preto potrebujeme podporu slovenských komunistov, nemyslíš?
1: A čo na to povie Beneš?
4: Ale Vavro, prestaň už konečne poklonkovať Benešovi. Podpísal mníchov, potom rýchlo zdúbkal a teraz si chce nasadzovať glóriolu záchrancu. Nemyslí z toho na nič.
1: Ale Československo po vojne bez Beneša nebude. A kam sa uchýlime?
4: Ale Vavro, prestaň vňukať. Pred chvíľou si hovoril o dohode papé Sidor. Komunisti rozmýšľali nad sovietským Slovenskom. Mám pokračovať?
1: Myslel som, že si oddaný Československu.
4: Ja? Samozrejme. A ubezpečujem ťa, že medzi osobnosťami Slovenska dnes nestojí otázka, či po vojne obnovíme Československo, ale s podmienkou, že to nesmie byť Československo predvojnové. Musíme mať vlastnú ekonomiku, vlastnú správu vecí verejných, prokuratúru, súdnictvo, vplyv na medzinárodný obchod, politiku a tak ďalej.
1: To je aj tvoj názor?
4: Samozrejme. Vlastne som jeden z autorov tejto koncepcie.
1: Prekvapuješ ma.
4: A čím pre Boha?
1: Čím? Veď takáto koncepcia ide dnes so svojimi požiadavkami ďalej, ako šli pred vojnou autonomisti.
4: Vavro, ale nechápeš, že dnes je iná situácia. Dnes patrí

0: Ale chodíš medzi ľudí a máš možnosť porovnávať, ako žili a ako žijú. A ty povieš, voľačo.
1: Prepáč, nechcel som sa ťa dotknúť, ale na tom nemožno stavať budúce vnútroštátne vzťahy.
0: Omyl, Vávro. Len na tom možno stavať pevné vzťahy medzi dvoma rovnoprávnymi národmi, ktoré sa rozhodli utvoriť spoločný štát. Presvedčili sme sa, že si svoje veci dokážeme riadiť sami. A Čechov potrebujeme iba na to, na čo aj oni nás.
1: Imrich, a chceš ty ešte vôbec Československú republiku?
0: O tom nepochybuj. No nie Československo, v ktorom bude Slovensko chudobným príbuzným, ale dokonca českou kolóniou.
2: Pán profesor, nenechajte sa provokovať. Vavro je presvedčený, že len on môže mať pravdu a čím je starší, tým sa toto jeho presvedčenie upevňuje.
1: Vidíš? A tak to ma stále uzemňuje.
2: Vavro môj, uvedom si, že máš pred sebou dvoch ľudí, ktorí ťa majú radi. Tak otvor uši aj srdce a prosím ťa, počúvaj, čo ti vravia.
1: Aj ja viem. Niekedy som možno nepríjemný, ale keď pozerám okolo seba a vidím, ako sa dnes práca pre národ odmeňuje nielen slávou a vyznamenaniami, ale aj mocou a hmotnými statkami. A nikto si už ani nespomenie, že ešte pred necelými 3 desaťročiami sme žili pod maďarským panstvom a museli sme nieraz obetovať majetok, šťastie rodiny i osobnú slobodu, aby sa slovenský ľud vymanil z potupnej poroby, tak si myslím, že mám právo, aby som bol trochu skeptický. No, beru. Taký je rozdiel medzi mojou generáciou, ktorá trpela, a tou vašou, ktorá zbiera plody.
0: Hovoríš to so značnou dávkou trpkosti. Vavro, ale veď všetko toto je výsledkom aj tvojej činnosti. V nemalej miere si sa o to zaslúžil, ale žiaľ, máš podiel aj na tom, že mladí o vašich osudoch nič nevedia. Mal si možnosť ovplyvňovať dianie v kultúre, školstve. Ide predsa o našu históriu. Prečo si sa za ňu rozhodnejšie nezasadzoval? Ja o mnohých skutočnostiach viem od teba. Prečítal som aj všetky tvoje knihy, články, ale dnes, keby ma niekto aj chcel nasledovať, tak nemôže, lebo tvoje knihy nedostať a takto je to aj s inými vecami dôležitými pre národ.
1: Dávaš mi také otázky, ako by si nevedel, že nieraz stojíš pred dilemou a musíš aj od dobrej a dôležitej myšlienky ustúpiť, či sa ti to páči alebo nie. Veľa vecí ma mrzí aj kvôli tebe. Ba najmä kvôli tebe.
3: Rok 1945. Kancelária prezidenta Beneša.
4: Vavro, to nemôžeš odo mňa žiadať. Na ničom takom sme sa v Moskve ani v Košiciach nedohodli. Profesor Karvaš sa spreneveril nielen nám, ale aj sebe a preto guvernérom nebude.
1: Prepáč, Edvarde, ale ty si nebol doma. Každý tu mal dosť starosti, aby prežil.
4: Mnohí sa neobzerali a aj život obetovali.
1: Máš pravdu. Karvaš len zázrakom unikol zo slučky, lebo zmýšľal aj konal v záujme Československa.
4: Nie.
1: Pán prezident, aj vďaka Karvašovej pomoci som získal podporu Slovákov pre tvoje memorandum. Myslíš, že to mal Karvaš pri Tukovi jednoduché? A svoje postavenie využíval najmä na prospech ľudí.
4: Hej, aj na tvoj. Ale predovšetkým vďaka nemu dokázalo Slovensko opodstatnenosť svojho osamostatnenia a tým poslúžil najmä autonomistom a federalistom súčasnosti.
1: Preto ti tak strašne leží v žalúdku.
4: Bol si pri tvorbe košického vládneho programu a vieš, koľko boja nastalo jeho presadenie.
1: Karvaš pomáhal najmä obyčajným ľuďom. Slovenská republika zaviedla prídavky na deti, zdravotné a sociálne poistenie. Zriadila fakultu všeobecného inžinierstva na výchovu technickej inteligencie, akadémiu vied a mnoho ďalších ustanovizní potrebných pre národ. Ale to si mohla dovoliť len vďaka tomu, lebo dobre fungovala ekonomika.

0: Ako viem, ani vám v Londýne nesmrdeli peniaze, ktoré ste dostali z konta Slovenskej republiky vo Švajčiarskej národnej banke. A preto si myslím...
1: Vavro, radím ti, aby si na to, čo si mi práve teraz povedal, čo najskôr zabudol.
0: Nepriznáš nejakú pravdu, ktorá ti nepasuje do plánu.
1: Ako si pochodil u povereníka Tvaroška?
0: O výmene slovenskej koruny za protektorátu v pomere 1:1 nechce ani počuť.
1: Vidíš? Vidíš, aj za tým stojí Karvaš.
0: Ale prosím ťa.
1: Veru tak, veru tak. Každý vie, aký mal podiel na prosperite samostatného Slovenska.
0: Edvarde, ja mám taký pocit, ako by ti najviac prekážalo to, že Slováci počas vojny neumierali hladom a že sa slovenská ekonomika napriek vojnovej dobe postavila na nohy.
1: Nie, nie, nie. Vadí mi slovenský separatizmus.
0: Vieš lepšie ako ktokoľvek iný, že Slovensko nemalo iného východiska. A že aj vďaka 500 miliárde devíz, ktoré Karvaš s nasadením života zablokoval vo Švajčiarskej národnej banke a ktoré má Československo k dispozícii, je teraz naša situácia oveľa lepšia ako kohokoľvek v Európe.
1: Keď je Karvaš taký šikovný, nech urobí výmenu 1:1.
0: Niekedy ma prekvapuješ a nemôžem povedať, že zrovna Milo.
1: Ja nezabúdam.
0: Ale zabúdaš. Zabúdaš, že je rok 1945. Čo vieš len od svojich donášačov a preto vidíš iba kontúry života. Ale ja stretávam obyčajných ľudí, počúvam, čo vravia, ako myslí.
1: Dokáž mi, že kopa s 15 jedincami je ľahšia ako dve, ktoré získaš jej rozdelením. Potom poviem, v poriadku, mylil som sa, prepáč.
0: Pán prezident, to je veľké zjednodušenie.
1: Prestaň ma prezidentovať, Vavro. Pozri sa po svete a uvidíš, ako veľmi potrebujeme jeden 15-miliónový národ a chceme v Európe niečo znamenať.
0: Vieš dobre, že v tomto s tebou súhlasím a že som aspoň tak oddaný myšlienke jednotného československého národa ako ty.
1: Ale vari si neuvedomuješ, že ak Slováci získajú v tejto republike ekonomickú prevahu, tak môžeme na ideu jednotného československého národa zabudnúť? To si praješ?
0: A vieš dobre, že nie.
1: Priateľ môj, pochop už konečne, že zjednotenie meny musíme urobiť v pomer 1:1 a Slovenskú národnú banku musíme zrušiť, lebo je to v záujme silného Československa. Rozumieš?
0: Nemaj ma za hlupáka, dobre? Z rozhovoru, ktoré som mal k tomuto problému, ako na českej, tak na slovenskej strane, viem, že to nie je najmúdrejšie.
1: Kto je proti?
0: No, rýchlejšie ti vymenujem tých, ktorí sú za. Honza Masaryk mi doslova povedal, aby sme už prestali blbnúť.
1: A čo navrhuješ ty?
0: Ustúpme aspoň v otázkach Slovenskej národnej banky.
1: Dobre, dobre. Urobíme z nej filiálku pražskej, ale výmena musí prebehnúť v pomere 1:1. Ak ju urobí Karvaš, bude guvernérom Národnej banky Československa.
2: Rok 1945. Apartmán Karvaša na liečení v Luhačoviciach.
3: Máš pre mňa dobré správy.
0: No samozrejme. Poznáš niekoho, kto je v problematike národohospodárskej politiky tak doma ako ty? No, aspoň ja nikoho takého v Československu nepoznám.
3: Priznám sa ti, Vavro. Už sa mi cnie za robotou. Ako som sa vrátil z koncentráku, tak sa vlastne len povaľujem a to nie je nič pre mňa. Ver mi, že ma už aj tieto krásne Luhačovice potravujú.
0: Nemaj strach. O chvíľu budeš mať toľko roboty, že sa ti bude až z kečky pariť.
3: Tak ma už nenapínaj.
0: Priateľ môj, usporiadanie menových zmetkov v republike si vyžiada každú minútku tvojho času. To mi ver.
3: Nuž, ak sa chceme poriadne rozbehnúť, menové zjednotenie v štáte treba urobiť čo najskôr. To je fakt. Bez toho sa z miesta nepohneme.
0: Som rád, že sa v tomto zhodujeme.
3: A zdá je niekto iného názoru?
0: Predstav si, povereník financií Tvarožek nechce ani počuť o výmene slovenskej koruny za českú v pomere 1:1 a má podporu nielen slovenských demokratov, ale aj komunistov.
3: A ja ťa môžem ubezpečiť, že aj moju. Dúfam, že aj tvoju.
0: To nemyslíš vážne?
3: Vavro, na čiernom trhu sa slovenská koruna predáva za 7 až 10 českých. Aj ty vieš, že česká ekonomika je vydrancovaná.
0: A nepreháňaj.
3: Preháňam? Vavro, viem všetko o tom, čo dostalo Slovensko pri vyhlásení autonómie v októbri roku 38 a Nemci nám nedali z majetku Československa ani vindru. Čo dnes Slovensko má, získalo len drinou a uťahovaním opaskov. Povedz, prečo by z toho malo niekomu niečo dávať? Za čo? Za to, čo robili so Slovenskom pred vojnou?
0: Česi trpeli počas vojny oveľa viac ako my.
3: To nepopieram, ale azda nechceš povedať, že našou vinou. Keby Beneš s Hoďom nepodpísali mníchovský diktát a hneď na to nezdúbkali z republiky, mohlo sa všetko vyvinúť inakšie.
0: To na veci nič nemení.
3: Ale nemýl sa. Mení. Za protektorátu sme Čechom pomáhali, kde sa dalo a koľko sa dalo. Za to odmenu nežiadame. Ale naše zlato a devízy sme získali vlastnou drinou, odriekaním a neraz aj vlastnou krvou. Výmenou v pomere jedna ku jednej by Slovensko stratilo akúkoľvek šancu stať sa Česku rovnocenným partnerom.
0: A Imro, prestan tento štát deliť na Slovákov a Čechov. Nestačí ti to, čo sme rozdelením stratili?
3: Stratili? Vďaka zlatu a devízam Slovenskej republiky vo Švajčiarskej národnej banke má dnes Československo také východiskové pozície, ako málo kto v Európe, to mi môžeš veriť.
0: Keby sme sa nedelili na Slovákov a Čechov, nebolo by ani Mníchova.
3: A človeče, ja nechápem, kam na takéto nápady chodíš. Predsa vieš, že my sme mohli ovplyvniť politiku veľmoci asi tak ako pľúvanec z búrku v Tichom oceáne.
0: Počuj, Imro, zdá sa mi, že si ešte stále v zajatí obdivu k slovenskému štátu.
3: Vávero, prosím ťa, rozmýšľaj reálne. Ten štát nám bol vnútený, nebol nezávislý.
0: No veď to,
3: práve. Ale že v jeho vedení neboli všetci trasoritky, musíš uznať aj ty.
0: Čo tým chceš povedať?
3: Len to, že mnohí vedúci činitelia Slovenskej republiky skôr pomáhali, ako škodili. Ale stále nechápem, o čo ti vlastne ide.
0: O to, aby sa už nikdy nezopakovali roky 1938-1939.
3: Ale veď o to predsa ide každému, komu ide o dobro našich národov, aj keď sa mi niekedy zdá, že som naivný.
0: Ako to myslíš?
3: Pozri, Vavro. Ak sedia na jednom koňovi dvaja jazdci, jeden vždy sedí na predku.
0: Človeče, čím si ty nelámeš hlavu? Naozaj ťa už treba čo najskôr zamestnať.
3: Azda nechápeš, že v tom je celý slovenský problém.
0: Tak to naozaj nemám ani tušenia.
3: Vavro, ten jazdec na predku rozhoduje o tom, kam kôň pôjde, kedy má zastať, kedy skákať, či ho dovedie k vode, alebo k obroku. Nechápeš?
0: Kamarát, zobud sa konečne a prestan sa obdivovať v zrkadle vojnového slovenského štátu.
3: A dočerta, Vavro. Veď ty vieš, že ja som ten štát nechcel. Ja som slobodomurár a sociálny demokrat. Aj funkciu guvernéra Národnej banky Slovenska som zobral až po dohode s demokratmi. Ale aj tak, nemôžem vidieť vojnovú republiku iba ako štát zla. Áno, urobilo sa aj veľa zlého. Osud Židov je neodčiniteľná tragédia. Ale ukáž mi jeden štát pod kuratelou Hitlerovcov, v ktorom sa im ublížilo menej a kde sa zo strany jednoduchých ľudí urobilo viac na ich záchranu. Ale aj vo vláde. Myslíš, že by bolo na prospech veci, keby sa bol stal prezidentom Tuka? Vieš dobre, že popri tom by boli zahynuli ďalšie tisíce a nie len Židov. Mňa ich genocída bolela možno viac ako kokoľvek iného. A nemusí mať výčitky svedomia. Zachránil som každého, koho som mohol. Neraz som riskoval krk.
0: Ty sa zastávaš dokonca aj ty sa? Teóriou menšieho zla?
3: Vavro, s Tisom je spojený 25-ročný úsek emancipačného procesu Slovákov. A vojna často postaví každého človeka pred rozumne neriešiteľnú dilemu a keby sme na človeku hodnotili len to zlé, tak by bol možno každý súci na šibenicu. Ale mali by sme sa vždy pozrieť aj na to dobré, čo urobil.
0: Pokiaľ ide o Tisa, ja o ničom takom neviem.
3: Chceš povedať, že azda nebolo dobré, že pri riadení hospodárskeho života Slovenska sa neobzeral na stranickosť, ale na odbornosť? A že nás, neľudákov, podržal proti Tukovi a spol? Že využil svoje postavenie a udeľoval Židom prezidentské výnimky? Že nám umožnil vydávať Židom a Čechom potvrdenia o nenahraditeľnosti či povolenia na vycestovanie do zahraničia?
0: Ale toho nezbavuje zodpovednosti za tie tisíce vyvezených a vyvraždených Židov a ďalšie svinstva režimu.
3: Samozrejme, že nie.
4: Za tie si svoju politickú zodpovednosť iste ponesie.
5: Ale hnevá ma tvoje čierno-biele videnie, hoci si bol svedkom všetkého.
4: Dokážeš si predstaviť, ako by bolo dopadlo povstanie, keby sme mu neboli vytvorili podmienky priamo na vládnej úrovni?
0: Dnes tu nestojí len otázka vykynožených Židov, ale sú tu aj Česi.
4: Tak, to ma naozaj hnevá, že Česi hovoria iba o našom odtrhnutí a nerozmýšľajú o tom, čo nás k nemu priviedlo. Aj nevidia, že to bola jediná cesta na našu záchranu. A nemám na mysli len nás Slovákov, ale aj 10 000 Čechov. Pomáhali sme im, kde sme mohli a ako sme mohli. Všade sa nájdu svine. No tak prečo by mali byť Slováci výnimkou?
3: V koncentráku som stretol Čechov, donášačov gestapa. Má ma zda právo považovať všetkých Čechov za konfidentov gestapa? Veď na to, že donášajú, ma upozornili práve Česi.
0: Prepáč, nechcel som sa ťa dotknúť.
3: Viem. Ale prečo práve ty, Vavro Šrobár, nechceš pochopiť, že pre nás generáciu mladých slovenských vzdelancov mala Slovenská republika aj iný rozmer?
4: Prvýkrát sme si vlastné veci spravovali sami. A každý musí uznať, že nie zle. Veď za necelých 5 rokov sa na Slovensku napriek vojne vybudovalo viac ako v predvojnovej Československej republike. A to nie len v priemysle, ale aj v sociálnej oblasti, kultúre, školstve.
0: Ale základy dala predvojnová Československá republika. Bez českej pomoci.
4: A zda to popieram. No zo skúseností, ktoré sme získali z riadenia svojich vecí a výsledky, ktoré sme dosiahli, nás oprávňujú na to, aby sme mali právo spolurozhodovať o tom, kam ten náš spoločný kôň pôjde. Nemyslíš?
0: Nik nechce Slovákom škodiť.
4: Naozaj? Vari, nevidíš, ako sa každým dňom ukrajuje zo slovenskej svojbytnosti?
0: Nepreháňaj.
4: Vavro, azda mi nechceš povedať, že to nevidíš. Alebo dokonca chceš, aby som ti uveril, že to nevidíš.
0: Bol som presvedčený, že sa v zásadných otázkach zhodujeme.
4: A ktoré sú tie základné otázky? Iba výmena slovenskej meny za Česku v pomere 1:1.
0: Teda s tvojou pomocou pri uskutočnení meny počítať nemôžem. Však.
4: Pochop. Nemôžeš odo mňa žiadať, aby som pomáhal pri okradnutí vlastného národa. Veď tým by som opľúval všetko, čo som pomáhal budovať. A to len preto, lebo si to praje Beneš a niekoľko mocichtivých šovinistov na českej strane. A pre vlastnú kariéru. Nie. To nemôžeš.
0: Som rád, že sme si podebatovali.
6: Prestaňte sa už vrtať v minulosti a povedzte nám, ako žijete.
3: Nuž, zatiaľ žijeme v očakávaní. Stále čakám na nejakú zmysluplnejšiu prácu. Mm-hmm. Aj preto som požiadal Národný súd o preverenie mojej činnosti za vojnovej republiky.
0: To s tým súdom si urobil dobre. A tú prácu tu si mohol mať. Ibaže Imrich, doba, ktorú žijeme a sily, ktoré ju riadia, si vyžaduje iný prístup, iné myslenie. Uvedom si, že ohrozuješ sám seba aj budúcnosť svojej rodiny. Preto som ti nemohol pomôcť. Keby si bol v Luhačoviciach prijal môj návrh, mohol si byť guvernérom Národnej banky. A spoločne sme mohli urobiť viac aj pre Slovensko.
3: Ty tomu veríš? Vavro, čo naozaj nevidíš, čo sa tu deje? Nejde len o to, že žiaľ, voľby vyhrali komunisti. Ale medzičasom prebehla druhá i tretia pražská dohoda. Aby Beneš zlikvidoval pozíciu demokratickej strany, ktorá vyhrala voľby na Slovensku, a najmä Letricha, ktorý už jediný bojuje o federalizáciu Československa. Tak cez tretiu pražskú dohodu bola fakticky zlikvidovaná samospráva Slovenska a zavádza tu starý známy pražský centralizmus. A to určite ešte nie je koniec nášho ponižovania.
0: Čože? Imrich, ale ako inak chce zabezpečiť jednotnú politiku v štáte?
3: Ako? Samosprávou a rešpektovaním demokracie. Alebo si myslíš, že podriadenie zákonodárneho zboru, akým Slovenská národná rada ešte stále je moci výkonnej, teda vláde, je demokraciou?
0: Veď ty si už nacionalista.
3: Najskôr by si mal povedať, aký je rozdiel medzi nacionalistom a vlastencom. Možno by si potom pochopil, prečo na Slovensku nie vlastencov. Ak sa tu totiž objaví človek, ktorý obhajuje záujmy Slovákov ako národa, hneď ho tí, čo nám chcú vládnuť, vyhlásia za nacionalistu, aby ho znemožnili a tým vlastne to, o čo bojuje.
0: Čo tým chceš povedať? Že ja...
3: Prepáč. Prepáč. Nechcel som o tom hovoriť. Naozaj som ti prišiel iba zablahoželať a... Ale ty si s tým začal. Napokon aj s tým, o čom práve hovoríme. Práve tá tvoja výmena meny jedna ku jednej tento proces pomohla odštartovať, lebo dala Benešovi do rúk reálnu moc. A čo ma na tom najviac bolí, je fakt, že to urobil Slovák. A že nebol schopný o tom ani hovoriť. Skrýval si sa predo mnou ako malý chlapec. Zatajoval za dverami ministerskej kancelárie.
6: Čože? O tom som nevedela. Vavro, ako si to mohol?
0: Krivdíte mi. Ja nemohol som ťa vtedy prijať. Nedalo sa.
2: Rok 1945. Šrobár s prezidentom Benešom v parku prezidentského paláca.
7: Ďakujem ti, Vavro. S výsledkami tvojej práce vo funkcii ministra financií som naozaj veľmi spokojný. Od skončenia vojny ubehlo len čosi vyše pol roka a skoro všetky najpálčivejšie problémy máme vyriešené.
0: Viem.
7: Mal si obavy, aké budú na Slovensku ohlasy na zjednotenie meny. No vidíš, prebehla podľa našich predstav a deje sa niečo?
0: Nič. Ľudia si strachu a napätia za vyše 5 rokov užili až. Nemyslíš?
7: Ale tým, že si za šéfa bratislavskej filiálky Národnej banky vymenoval Markoviča a nie Karvaša, si ma naozaj prekvapila.
0: Nechcel súhlasiť s výmenou, akú sme uskutočnili.
7: Vidíš, nevravel som ti. Je to stále tvrdý ľudák.
0: Karvaš nikdy nebol a ani nebude ľudákom.
7: Nie je ľudákom. Tak prečo nechcel súhlasiť s výmenou jedna ku jednej?
0: Lebo je čestný chlap. Zjednotenie slovenskej meny s českou, tak ako sme ju urobili, nepovažuje vo vzťahu k Slovensku za férové. A vo vzťahu k Československu to považuje za hrubú chybu.
7: Vidíš? Šťastie, že si ho zavčasu odhalil.
0: Nič som nepotreboval odhaľovať. Bez akéhokoľvek obalu mi to povedal do očí.
7: Pretvaruje sa, skrýva svoje autonomistické zámery.
0: Pán prezident, profesor Karvaš sa nerozpakoval povedať svoj názor ani pred gestapom. Tak prečo by sa ho bál povedať predo mnou?
7: Zdá sa mi, Vavro, že aj sám pochybuješ o správnosti toho, čo sme urobili.
0: Nuž, ak budem úprimný, tak ti musím povedať, že si stále častejšie dávam otázku. Konal som správne?
7: O čom preboha môžeš pochybovať?
0: Pozri sa, Edvarde. Naozaj nepochybujem, že Karvaš je oddaný prívrženec Československej republiky. Ale s výmenou v pomere jedna ku jednej nesúhlasil ako národohospodár, ktorý nemá v tomto štáte konkurenta. Práve preto, lebo neverí, že to pomôže upevniť túto republiku.
7: Vavro, uvedom si, že ak tu ponecháme čo len zbytky slovenského štátu, tak náš cieľ, jednotný československý národ, nikdy nedosiahneme.
0: Ešte niekedy v roku 1932 sa ma Karvaš opýtal, že keď chceme vytvoriť jednotný československý národ, prečo Česi nerobia nič proti tomu, aby na Slovensku neexistovali také hladové doliny, akých v Čechách nie?
7: Všetko sa nedá naraz vyriešiť, to predsa veľmi dobre vieš.
0: Presne, takto som mu vtedy odpovedal. No teraz sme mali možnosť, a nie z českých peňazí, ale z peňazí slovenského štátu, tieto rozdiely vymazať. Ale my sme ich práve vykonanou výmenou peňazí zakonzervovali. Prečo?
7: Najskôr musíme vymazať z pamäte ľudí slovenský štát.
0: Prečo je práve toto najdôležitejšie?
7: Ty zda veríš, že sa západné mocnosti upokoja s takým rozdelením sfér vplyvu, aké platia dnes?
0: Nie, to určite nie.
7: No vidíš, dôjde k ďalšiemu deleniu a pritom nesmieme stať ako nejaký hej počkaj. A nepochybuj, že naša váha v prípade štátu s 15 miliónovým národom bude iná ako v prípade dvoch národov, z ktorých jeden už raz dokázal, že chce byť samostatný.
0: To bola iná situácia.
7: Ako vieš, že bola iná?
0: Veľmoci sa poučili a aj my.
7: Vavro. Vary, nikdy nepochopíš, že človek je nepoučiteľný a aj veľmoci. A nepochybuj, že po Slovensku budú zase chťapať tak Maďari ako Poliaci. To si predsa nepraješ. Či jazda áno?
2: Rok 1945. Pracovňa ministra financií Vavra Šrobár.
4: Čakám tu už tretí deň. Prijal najmenej 20 ľudí, o ktorých viem, že neprišli s ničím dôležitým. Pán minister.
8: Veľmi sa ospravedlňujem, pán minister, ale pán profesor si nedal povedať.
0: To je v poriadku. Môžete ísť.
8: Ďakujem.
0: Imrich, čo mi to tu vyvádzaš?
4: Pán minister, pred niekoľkými rokmi som sedel práve v tejto kancelárii ako minister československej vlády ja. Potom som sedel v podobnej kancelárii v Bratislave ako guvernér Národnej banky Slovenska. V obidvoch prípadoch si mal ku mne voľný prístup, kedykoľvek si chcel či potreboval.
0: Imrich, dnes je iná doba.
4: Áno? Myslíš, že to, či sa človek môže spoľahnúť na priateľa, závisí na dobe?
0: Prácu máš. Sedíš v právnych radách niekoľkých inštitúcií.
4: Len v banke nie. Tvojou zásluhou?
0: Aj mojou.
4: Ďakujem. Aspoň, že si úprimný. Ale preto som za tebou neprišiel. Dokonca som neprišiel ani za starým priateľom či človekom, ktorý veľa dlhuje mne a iste aj ja jemu.
0: To ma mrzí.
4: Minulosť som chcel využiť len na to, aby som sa dostal k ministrovi financií, ktorý ma odmieta prijať len preto, lebo vie, že je spolu zodpovedný za okradnutie národa, z ktorého pochádza. Chcel som povedať vlastného, ale...
0: Imrich, nekontroluješ sa.
4: Naozaj? Nekontroloval som sa ani vtedy, keď som mal za zadkom gestapo a ťahal som za teba horúce gaštany z ohňa. Tak prečo by som sa mal kontrolovať teraz?
0: Tak toto nemusím počúvať.
4: Necháš ma vyhodiť ochrankou? Prosím, poslúš si. Ak sme chceli Slovenskú republiku udržať nad vodou, tak sme museli každý deň niesť na trh svoje krky. Nepustili sme do nohavíc a obhájili sme právo našich mozoľov.
0: Imrich, upokoj sa, prosím ťa.
4: Teraz sa každý oháňa demokraciou, právom a ja mám mlčať len preto, lebo mám strach. Alebo a zda preto, aby si niekto udržal ministerské kreslo.
0: Imrich, krivdíš mi.
4: Áno? Nie. Môj milý, s tým na mňa nechoď.
0: Považoval som ťa za pokračovateľa svojich snov o Československu a československom národe ako výkladnej skrini Európy.
4: Máš pravdu. A ja som sníval o tom, že Československo raz bude vzorom pre Európu. Ale ty si asi jediný, kto v tomto štáte ešte aj dnes verí na existenciu československého národa. Alebo aj v tom sa mýlim a tá idea bola vždy len pláštikom?
0: Veril naň Masaryk, verí naň Beneš a aj mnohí ďalší.
4: Zdám sa ti naozaj taký hlúpy. Alebo to hovoríš iba preto, aby si hovoril...
0: Imrich!
4: Ja ťa za hlupáka nepovažujem. A preto ťa žiadam, aby si za hlupáka nepovažoval ani ty mňa, rozumieš?
0: Imrich, ver mi!
4: Nie, už ti neverím ani slovo. Som dokonca presvedčený, že si schopnejší ako tí, ktorí ťa riadia. A preto sa ťa pýtam. Vavro! Nebolí ťa ani trocha srdce? Na Slovensku ti žijú bratia, sestry, deti, vnúčatá. A keby si just bol Čechom, ale spojil by si svoj život so Slovenskom, nemohol by si napomáhať tomu, o čo sa usiluje čechoslovakistická klika na čele s Benešom.
0: Imrich, prestaň.
4: Nemôžem, nesmiem. Bari to nechápeš. V Bratislave sa šušká, že poverejník Tvarožek zomrel od zlosti po rozhovore s tebou vo veci výmeny jedna ku jednej. Ale aj horšie obvinenia na tvoju adresu padajú, lebo ráno, keď prišiel do práce, bol celkom zdravý a krátko po tvojom odchode zomrel.
0: To je všetko, čo si mi prišiel povedať?
4: 2 dni tu čakám na to, kedy sa ti uráči. 2 dni hľadám argumenty na tvoju obranu. Vieš dobre, že som nikdy nebol autonomistom a za normálnej situácie by som nikdy nesúhlasil so samostatným slovenským štátom. Ale práve preto sa nikdy neuspokojím s krádežou, ktorá bola aj tvojim pričinením na slovenskom národe spáchaná.
0: Beneš mal pravdu.
4: Beneš má vždy pravdu, keď ide o jeho prospech. V takom prípade sa spojí aj s čertom.
0: Dávaj si pozor na jazyk.
4: Lebo čo? Necháte ma obesiť? Narazí do mňa auto? Náhodou ma niekto odstrelí, alebo vezmem omylom na miesto lieku jed?
0: Sú aj iné spôsoby.
4: Preboha, Vavro. Pod slučkou som stál vďaka rozhodnutiu súdu fašistickej Tretej ríše. Pôjdem pod ňu aj vďaka demokratom? Alebo ma odkrárujete iným spôsobom? Budete to mať uľahčené, veď vďaka fašistom som na poli slepý. Mávam záchvaty, pri ktorých upadám do bezvedomia. Nie je to pre vás výhodné? Aj ľudský. Odkrárujete kripla, ktorý sa ním stal aj preto, aby ste vy dnes mohli vládnuť.
0: Toto, čo mi tu vyvádzaš, už presahuje všetky medze.
4: Ja vyvádzam. Nepočuješ, že len plačem a prosím.
0: A zda je to moja chyba, že vidím veci inakšie ako ty? Rozmýšľaj, zvažuj a potom odsudzuj, ak budeš mať za čo. Ver mi, že sa ťa snažím pochopiť, ale nenachádzam argumenty. A svojim správaním mi nedávaš nejakú šancu pomôcť. A najmä to ma veľmi mrzí.
4: Keby si vedel, ako som si ťa veľmi vážil, už ako mladý chlapec. Ako som túžil potom, aby som bol raz taký, ako si ty.
0: Prečo obvinuješ len mňa? Zamysli sa, prosím ťa, aj nad sebou a uvidíš, kam smeruješ.
4: Prepáč. Nemal som sem chodiť. Bola to veľká chyba, ale ver mi, že som nemohol neprísť. Zbohom.
6: Ale to je hrozné, Vavro.
0: Veru, skoro ma to zabilo. Neveril som, že sa ešte niekedy stretneme.
6: Ale ja som... Takto som sa nikdy na problém výmeny peňazí nepozerala. Ale je to pravda. Problém hospodárskeho zaostávania Slovenska sa mohol možno aj citlivejším pomerom výmeny...
0: Ale teraz som musel uprednostniť vyšší cieľ.
6: Vavro, vždy si hovorieval, že cieľom politiky je materiálne i duchovné povznesenie ľudu, národa.
0: Celý svoj život sa o iné neusilujem. Aj teraz. Len mi nechcete rozumieť.
4: Naopak, Vavro. Aj kvôli tomu som dnes musel prísť, lebo neviem, či sa ešte niekedy uvidíme. A nemyslím tu na tvoj vek, už som ti povedal. Požiadal som Národný súd o preverenie mojej činnosti za vojnovej republiky a neviem, ako to dopadne. Svedomie mám čisté, ale žijeme veľmi čudnú dobu.
6: Vavro, to hádam nepripustíte. Pán profesor predsa zachránil veľa Židov i Čechov. Zabezpečil slovenské povstanie finančne i materiálne.
4: Ďakujem vám, milostivá pani, ale kvôli tomu som naozaj neprišiel. Vavro, kedysi som ti pri hodnotení ty sa povedal, že vždy sa treba pri každom človeku pozrieť aj na to dobré, čo urobil. A platí to samozrejme aj na teba.
0: Takže predsa len som... Aj podľa teba urobil v živote aj čosi dobré? No to ma teší. Mám nádej, že možno časom pochopíš aj tú výmenu.
4: Viem najmenej o dvoch činoch v tvojom živote, ktoré znesú kritérium najvyšších štátnických rozhodnutí. O nich by sa mali naše deti v školách učiť. Navždy si za ne zaslúžiš ich úctu a mali by sa z nich poučiť, ako majú konať v takých zložitých a protirečivých okolnostiach.
0: Naozaj? No čujme teda, za čo ma bývalý Čechoslovák a slobodomurár dnes vlastenec Imrich Karvaš berie na
6: hlas. Ale Vavro, to predsa...
0: Idete mi na nervy obaja. Celý život sledujem jeden jediný cieľ. Záchranu slovenského národa. Aj to výmenou.
4: Žiaľ, nie, Vavro. Tá a nie len ona je v priamom rozpore so zmyslom tvojho života do roku 1920.
0: Čože? Ty si úplne zošalel. O čom to do čerta hovoríš?
4: V prvom rade, o roku 1897, keď si založil časopis Hlas a vytýčil si politický program záchrany Slovákov.
5: Vždy som obdivoval najmä tvoju vtedajšiu odvahu a predvídavosť, keď si sa postavil proti starým Slovenskej národnej strane. Vtedy si objavil jedinú reálnu cestu, po ktorej bolo treba ísť za záchranou národa.
0: No, hlas. Mne to bolo vtedy jasné, ale vieš, ako som sa cítil? Vďaka Vojenskému a ľuďom okolo neho som mohol študovať v Čechách, keď ma pre panslavizmus vyhodili zo všetkých škôl v Uhorsku. Vážil som si ich a mal som ich rád. Ale nevedeli pochopiť, že sa mýlia, že uverili v ilúziu.
5: A neuveril si aj ty v ilúziu. V ilúziu etnického československého národa.
0: To nebola ilúzia, ale politický cieľ.
5: Takže zavedenie počeštených pravidiel slovenského pravopisu, ktoré bratislavskí akademici v roku 1937 pred Národným divadlom spálili pri demonstrácii pod heslom Na Slovensku po slovensky, považuje za správne? Veď boli v rozpore s celým dovtedajším emancipačným vývojom Slovákov. Ty si vtedy odsúdil mladých rovnako, ako kedysi odsúdili Vajanský a spol teba. A pritom práve ty si mal najväčší podiel na tom, že sa tá demonstrácia vôbec mohla konať. Ako aj na tom, že sa uskutočnil Trenčiansko-Teplický kongres.
0: Ja? Imrich, ty si naozaj zošalel. Ja som bol zásadne proti.
5: No veď práve. Dodnes neviem pochopiť, ako si mohol nevidieť paralelu medzi sebou v roku 1897 pri založení Hlasu a nami v roku 1932, keď sme zorganizovali kongres mladej slovenskej generácie v Trenčianskych Tepliciach proti pražskému centralizmu a zbedačovaniu Slovenska. Tam sa, Vavro, zrodilo naše odlišné videnie sveta, nie na tej poľovačke v 1943 roku. Len si spomeň, ako si ma zavolal na koberec. Ako kedysi teba, Vajanský a spol.
2: Rok 1932. Šrobárova pracovňa.
0: Imrich. Zavolal som si vás preto, lebo Praha sa na vás ťažuje.
5: Nerozumiem. Naozaj neviem, prečo, pán doktor.
0: Myslel som, že keď nik, tak my dvaja sme pevnou časťou Československého štátu.
5: Čím som sa previnil, že o tom pochybujete?
0: Čím? Organizujete zhromaždenie mladej slovenskej inteligencie v Trenčianskych Tepliciach. Vystúpite tam s teóriou regionalizmu proti Čechom, Prahe. Povedzte, ako teraz vyzerá starý Vavro Šrobár, ktorý vás odporúčal do pozornosti najvyšších českých miest?
5: Prepáčte, no ja naozaj nevidím vo svojom konaní nič, čo by sa priečilo záujmom nášho štátu.
0: Ale, mladý muž, veď vy sa vo svojom regionalizme mnohom stotožňujete s autonomistami z Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.
5: To je omyl, pán doktor. Hlinková strana využíva chyby pražského centralizmu na získavanie širokej podpory nášho národa s cieľom slovenskej autonómie, ale pre mňa je autonómia iba rozdelenie jedného centralizmu na dva, pražský a bratislavský. Môj regionalizmus je o jednotnom štáte, kde centralizmus nahradí regionálna samospráva.
0: Ale v konečnom dôsledku to rozvíja jednotu Československa.
5: A naopak, Československo rozbíja stav, v ktorom Slováci umierajú hladom a Česi sa k ním správajú ako páni k sluhom. To oslavuje Československo viac ako ľudáci. Tí to iba využívajú.
0: Nie, nie, mladý muž. Ideu jednoty československého národa oslabujete najmä vy, lebo odbornými argumentmi podporujete ľudáckú propagandu.
5: Prepáčte, pán doktor, ale ja by som veľmi nerád hovoril o československom národe.
0: A odkedyže pochybujete o jeho existencii?
5: Vždy som to chápal len v zmysle politickom.
0: To nemyslíte vážne?
5: Ale áno, smrteľne vážne. Jazykovedci ešte začias Štúrovcov dokázali, že slovenčina je osobitný jazyk a niektorí ju považujú za prazáklad všetkých slovanských jazykov a nie za nejaké české nárečie. Ak by sme skutočne boli, ako vy tvrdíte, jedným národom s Čechmi,
4: tak by sa Česi nechovali k Slovákom ako k niečemu menej cennému, ale urobili by všetko preto, aby sme stáli hospodársky a sociálne tak ako oni. A robia v tomto smere niečo? Nie.
0: Nezabúdajte, že je rok 1932 a táto republika trvá len necelých 14 rokov. Na Slovensku je priveľa obyvateľstva a primálo prírodných bohatstiev.
4: Práve preto je potrebné časť priemyslu z Česka rozmiestniť na Slovensku a budovať priemysel, ktorý má na Slovensku prírodný aj ľudský potenciál. A aká je skutočnosť? Od roku 1918 do dneška bolo na Slovensku zlikvidovaných okolo 200 podnikov. Železiarstvo, ktoré živilo skoro celé Horehronie, Spiš a Gemer už neexistuje. Bolo zlikvidovaných asi 70% píl. Ak sa slovenský podnik dostane do celoštátneho kartelu, tak je zatvorený. Toto azda považujete z českej strany za vzťah k vlastnému národu?
0: Štát musí vychádzať z konkrétnych daností toho, ktorého regiónu. To sú predsa aj princípy vášho regionalizmu, či nie?
4: Áno, ale nie s obsahom, ktorý vedie k zbedačovaniu jednej časti republiky.
0: To predsa nie je pravda.
4: Tak prečo štát doteraz nemá spracovaný program na rozvoj Slovenska? Prečo neposkytuje slovenským podnikom na železniciach také zľavy ako českým? Prečo slovenské podniky dostávajú od štátu nižšie podpory ako české? Prečo majú horšie úvery, alebo dokonca aj nejaké? Prečo nedostávajú štátne objednávky a nepridelujú im uhlie tak ako českým? Budovanie komunikácií, kanalizácií, meliorácií z rozpočtu štátu na Slovensku nepredstavuje ani desatinu toho, čo v Česku, hoci z hľadiska potrieb, by sa žiadal opačný pomer. A pozrime sa na školstvo. Sociálne ustanovizne. Pán doktor, priznajme si, že vytvorením Československa sa na hospodárskej situácii Slovákov zmenilo len to, že centrum už nie je v Budapešti, ale v Prahe. A že sa nás, Čechom, podarí ľahšie asimilovať.
0: Imrich. Ale veď vy hovoríte tak, ako by ste chceli Československo rozbiť.
4: Mýlite sa. Naopak hľadám riešenie, ako ho upevniť. Konzultoval som tieto otázky s najlepšími českými ekonómami, profesorom Englishom, Reichom, Kapom a ďalšími. Sú presvedčení, že Slovákov a Čechov možno zblížiť, len ak štát bude rešpektovať hospodárske osobitosti a potreby Slovenska, a to aj v medzinárodných zmluvách, a zabezpečí rovnosť oboch národov. V hospodárstve, aj pred zákonmi. Verte mi, že spojenie Slovenska s Českom na princípe voľnej konkurencie má pre Slovákov tragické následky. A ak má Československo tvoriť kompaktný celok, musí dôjsť k takej decentralizácii, aby sa o ekonomike rozhodovalo priamo v regiónoch.
0: Viete mi povedať, na čo by potom bola centrálna vláda?
4: Centrálna vláda má vytvárať podmienky na rozvoj regiónov. A nakoľko je veľký rozdiel medzi regiónmi, musí štát podporovať slabších. A čo vidíme u nás? Štát podporuje silnejšieho. Preto som sa zúčastnil na organizovaní Kongresu mladej slovenskej generácie v Trenčianskych Tepliciach, pán doktor.
0: Imrich, a zda nechcete obviniť Čechov z toho, že slovenské podniky nedokážu konkurovať českým?
4: Nie len, ale aj. Ak chce byť Československo pevným a stabilným štátom, musí Slovensku pomôcť pri prekonávaní vlastných problémov. A čoho sme svedkami? Český kapitál využíva ťažkosti Slovenska na to, aby si z neho vytvoril zdroj lacných pracovných síl a zabezpečil väčší trhový priestor. Pán doktor, takto sa Československo nestane silnejšie oproti susedom. A práve v tom je hlavný zmysel tohoto štátu. Nemyslíte?
0: Imrich, keď sme v roku 1918 zakladali Československú republiku, Slováci ako národ skoro neexistovali. Len v spojení so vzdelanejšími Čechmi som videl možnosť našej záchrany. Preto som presadzoval a presadzujem ideu jednotného československého národa. A teraz... Veď to rozbíjate. A viete vy vôbec, za akých okolností sme tento štát zakladali?
2: Rok 1918. Zasadanie pracovníkov ministerstva pre správu Slovenska.
0: Páni, situácia je vážna. Aj keď uplynuli skoro 2 mesiace od zaniku Rakúsko-Uhorska a vyhlásenia Československej republiky, Maďari sa de facto nevzdali svojej vlády na Slovensku. Preto v najbližšej dobe musíme na Slovensku. Poprvé, upevniť piliere československej štátnosti a štátnej moci. Po druhé, vybudovať československé administratívne a justičné orgány. Po tretie, zabezpečiť v mierových podmienkach chod ekonomiky a spoločenského života. A nakoniec po štvrté, konsolidovať vnútropolitickú situáciu. Páni, preto bolo naše ministerstvo pre správu Slovenska zriadené a vybavené osobitnými právomocami. Prosím, pán doktor Ivanka.
9: Pán minister, situácia je mimoriadne vážna. Spotrebný tovar sa zo Slovenska vyváža do Viedne a do Poľska. Slovensko nemá uhlie pre priemysel a parné mlyny. Pro maďarsky naladení železničiari sťažujú dopravu a funkcionári, ktorí odišli na územie Maďarska, vzali so sebou archívy, kultúrne a historické pamiatky, zbierky, stroje, zásoby, aj financie. Funkcionári, ktorí tu zostali, sedia na tých miestach, kde predtým a smejú sa do očí národu, ktorý chodí hladný a v handrách, alebo ho dokonca šikanujú. Toto vyvoláva v národe nespokojnosť s novým štátom, lebo sa mu naozaj žije ťažšie ako predtým. A príčina tohto stavu je najmä v tom, že Slovensko nemá schopných národu oddaných úradníkov, učiteľov, kňazov, sudcov, notárov, policajtov či dôstojníkov na obsadenie týchto miest. Lebo slovenská inteligencia sa pomaďarčila a len málo z nej ovláda slovenčinu.
0: Áno, priatelia, poznám túto situáciu. Budeme ju riešiť takto. Všetkým, ktorí na svoju činnosť potrebujú slovenčinu, dáme lehotu najviac rok, aby dokázali, že sa naučili po slovensky. Kto na skúške neobstojí, nebude môcť robiť tam, kde je znalosť slovenčiny potrebná a nikomu nebudeme brániť, aby odišiel do Maďarska. Toto nariadenie vydám formou dekretu. Do pondelka ho chcem mať na stole.
9: Pán minister, to sa ľahko deklaruje. Ale koho dáme na miesta vyhodených?
0: Myslel som aj na to. Poprosil som o pomoc Prahu a dostal som prísľub. Nebojte sa, s pomocou českej inteligencie, ktorá príde na Slovensko, problém maďaronstva vyriešime raz, dva.
4: Áno, Vavro. To je ten druhý veľký štátnický čin tvojho života. Keď si po vzniku Československa požiadal Čechov, aby poslali na Slovensko českých profesorov a úradníkov a tým si zlikvidoval u nás a v takom krátkom čase maďaronstvo. Ale súčasne si tým vytvoril podmienky aj na to, aby vyrástla moja generácia slovenských vzdelancov. A my sme už nemuseli obhajovať holú národnú existenciu, ale mohli sme sa venovať otázkam rozvoja.
0: Rozvoja? Začali ste rozbíjať republiku.
4: Ale my sme nič nerozbíjali, naopak. Len sme si uvedomili iluzórnosť našej rovnoprávnosti s Čechmi a jej hospodárske dôsledky. Ako povedal Milo Urban, česká literatúra očkujúca nás odbojníctvom svojich dejín, svojej kultúry, zvelebujúca pred nami svoju hlavatosť. Český vzdor tak mimovoľne vychovala a vychováva si z nás odbojníkov. No na rozdiel od Čechov, my sme videli v Novej republike priestor na svoj všestranný rozvoj. A potom, v ére samostatného Slovenska, sme si potvrdili zmysel a význam riadenia vlastných vecí. Žiaľ, ako pozorujem, Česi toto nepochopili a snažia sa našu generáciu zlikvidovať a s ňou aj naše skúsenosti a ambície. Ale nepochopili, že opätovné nastolenie pražského centralizmu a národnej nerovnoprávnosti Slovákov zase je semená nového slovenského separatizmu.
0: To sa teda Čechom riadne odvďačujete.
4: Vavro, nechápeš, že my sme tvoje deti. Stromy, ktoré si ty sám sadil. Prečo sa na nás pozeráš očami českých národných záujmov?
0: Lebo chcete všetko, čo som budoval, zbúrať.
4: Sám si mi povedal, že staršia generácia martinských Slovákov vás hlasistov považovala za nepriateľov slovenského ľudu. A teraz sa ty takisto pozeráš na nás a ideš proti nám. Ako to, že to nechápeš?
0: Z čoho ma to, prosím ťa, chceš obviniť?
4: Z čoho? Prepáč. Ale keď ma k tomu nútiš, tak ti to poviem. Že si vykonanou výmenou jedna ku jednej zabil šancu. Aby sa Slovensko hospodársky vyrovnalo s Českom a aby zavládlo medzi našimi národmi harmonické spolužitie.
0: Človeče, čo si si ty všetko nepovymýšľa len, aby si obhájil svoje teórie? A z čoho ma ešte obviníš?
4: Že práve ty si zasial semena slovenského separatizmu do budúcnosti.
0: Tak toto je už naozaj vrchol? A ja to nemienim počúvať.
6: Len si to pekne vypočuj. Ja som Češka. A hovorím ti, že to, čo pán profesor Karváš povedal, má vysokoracionálny základ.
4: Vavro, veď riešenie vzťahov medzi našimi národmi sa košickým vládnym programom a pražskými dohodami neskončilo. Ale iba odložilo do budúcnosti. Vďaka chybám, ale aj nedomysleným krokom, ktoré ste urobili, bude naďalej kvasiť. A jeho výsledkom bude nová, samostatná Slovenská republika. A stane sa to paradoxne aj tvojim pričinením. Hoci si chcel pravý opak.

0: Počúvali ste rozhlasovú hru s názvom Križovatky, autorom ktorej je František Juriga. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas dnešného vysielania spolupracovali redaktorka správ Zenta Dúžová, technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a príjemný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.